0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tabuera hanya kuva na mabasatu di matu malangira chisena pansiku ya lero zishano tandaino wa malanda rupia. Chakachinu chape kupiri makumaru na pitandatu kutabuera FM paka nzizi wakukutawa na timispandi mpangwa zatu. Tukamala kuziva tabuera na mpangwa za malangira chisena bukapepina zaika pizuiso. Tingamani nyimbu zatu mpaka utandatu wakufa mpangwa za misasi terakutu seri na mapini mashano. Tifi mpangwa malangira matatu tingamati na zabuera na pizuiso. Tengo bukapizu iso tinatitike nyimbu zatu mpako femba kufa mpangwa na zatu kumabutu. Tenga mara kubeti natitibwere hanya kufa na pizu isu piatu. Bukapizu na zeka nyimbu za wapanganano mpako femba na mapindi makumashano na mainai. Zinaka tanishuwa kisombe di mingwa ndisena lukumichini tukufunda kutipa machibesa nsiku ya lero chiposi. Akali machibesa ya didi nsiku kupuma na kuti nsiku wazuri kali nsiku. Ya that's how you know fulike pa chaka chichiku ni mazana mafemba na mafemba na puwiri akordu tupash apo na kuti ntemu salonga kuti pandu kulu kaoneka ni nga chansiku ya dimingu chanchiposi nkabe na patabasa male basene kanafuna patabasa mbali basene atongwa kuti basau nkabe funika kuti pingiri ninga shpano, magwarda, mapulisi, inapata basa mbutu zongumi, nanangu, mbwenye, anangu wakuti nkabitongo wakutendu kubasa, nzizuno lukunyumba, nkabipata lero. Timi shpano ya kufa ni mpangwa zatu.

Ofisara kufunika bwirani kupampangwa zato za sofara, misuru ya mpangwa. Mabasa na sarakana kufufuza wilibi wapya kuja muno provincia ya sofara. Kwa kwanisa kufitikiza kati masuma ni damarishi pano kwa beda nzindo kuwa sofara, arwanzia kukumunika tunamato nilata kupiringa na pikwe piwiri na mazana makumatandatu hampunga kwa kutota na nyamfu ya kutibera mzawani. Mafara au fuliki kuverana na antederi. Ndiwo tu wadai kwa pakwecha nsiku ya ndibingu zuru shipano pabaira. Pakati pa kukumbuka nsiku ya ufuliki na antederi, ana Musambiku kuverana kule chitau mkira ziku ya Roma. Institutu Politecnico Galeno, mbuto inasaka na Mabasa akufunzisa mpasu ya ungumi. Pano pabaira, muno provinsi ya sofara kwa nisa kine pankati mansiku ya nchishano. Kupereka pakweja angasi matwaka tikulonga apali na asikana. Adamana kufunziswa mpasu ya Mabasa ungumi. Alipakale utandine pereira tumena Karla Kumbi akumichini. Mbezeveki madidi. Mabasa na sarakana kufufuza wididi wapya kuja muno provincia ya sofala. Kwa kwanisa kufitikiza kati masuma ni damarishi pano pa beda nzindo kuluwa sofala, arwazia kukumunika tunamato nilata kupiringa na pikwe piwiri na mazana makumatandatu ampunga wa kutota na nyamfu ya kutiberani mzawani. Mpunga no kukumunika mwarmazia mbukonda ku kalu wandi mwene tuwela kuti antwa kwa nisikuja kufeka kuti ana aziko ya India ndiwa kazambachita penepi. Akafuna kuti azengezere mbumba. Machimumu tu akumanizwa mpoponto na michini ya kutintanao padzina inangombo ukumpunga mbukala kaindi ya konda kujwika pia masu. Wakufunda na nyamfu kutibwirana mzaone ponto mbuda mala kutota. Iyo, ndi nsambweno kuzambachita penepi. Watasikwa panchi mpunga. Antu pidafika wapenipare, akafuna kuti atawe mbwenya patwa. Delgado anasaka na Mabasa akufufuza udidi wapya kuja muno nsofara mbuye nusesu vilimu. Alonga kuti ndinyamvu ikulu kikamu idafitikizao. Mbwenye penepa mkupangisa kuti mpungono ukakwanirwa tayo kuti ufike manja mwantu kuti aji. Na kuti ungumi wantu kwa kufunikira kikamwe. Nyamvu ikazamba pangiswa ipapa penepare

0: asi tiri kufika mapeto nazo mpango zatu kukira mpano pabaila ndi Ferrari Msambiki muno msofala batizatu kukunikana mpemaso tibwereze pondo misolo ya mpango taupangani leo kuti mabasa nasalakana kufufuza udidi wapya kuja muno mprovinsi ya mpia sofala kukwanisa kufitikiza mkati masuma ni damarishi pano pabaila nzindo kuwa sofala alazia kukumunika tuna matonelata kupringa na pikwe piwiri na mazana makumatandatu ampunga wakutota na nyamfu ya kutimeranu zawani. Mafara au furiki, kuverana na ntenderi. Ndiyo tu wadai kwa pakwecha nsiku ya ndibingu zuhu shipano pabaira. Pakati pa kukumbuka nsiku ya furiki na ntenderi. Ana Msambiki kuverano kudajitawu kubukira ziku ya Roma. Institutu Politecnico Galeno, mbuto inasaka na mubasa akufunzisa mpasu ya ungume. Epanu pabaira, munu provinsi ya sofara kwa nisa tine pankati mwansiku ya nchishanu. Kupereka pakweja, angasi matwaka kukulonga apale na asikana. Adamana kufunziswa mpasu ya mabasa ungume. Ala kupangana pereira tomena karla kumbi, akukumanika kumichini. Salani.
1: Hangwa Zansofala.

0: Manudu, yafu, inepano ningandabwera kale pambutu na mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale, piaka takubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, iu nambaru wako, musafunika mwikiba kayao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruano mungafuna tuwera kuhu.

0: santaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza ekobiri pantengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumkani kuti mabasane wa mbapezi nkabe kulupirwa. Machapu kuli mwinchi. Sofunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi taba wa banku na Mozambique kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji, pitani Njeverano na Matrix. Kwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunesa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya banku na Mozambique.
1: Fungula radio yako msiku zonseni za nchi tatu panzi zuwiri na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.

Tadi nanzidzi ya tusha na namba pindi makwana na matandatu sinkora jina 46 minutu jitu kupitiliza na wabasatu dimatu ya malongero wa chise na vama chibesa nsiku ya lero. Tinachemera kuimba zizono kwa maimakula da Loreso Nyakwenda.

0: maswa tenepa apaswa nsizi kuti akumbuke pemaso msambo kuipona zambu chita ninga kulonga kuda chitambuya Inocencio Vilimo mbakala tu Delgado wa fukwe inasakana kufufuza udidi wakuja muno provinsi ya Sofala. Alonga kuti mputwene inatifungwe kulikira mpangwa zinangu tuera kuti akwanisi kulangwa. Mafara au fuliki na kuverana pakati pobale kujisana matondo mdipi na funikira nkati mkudziku ya atwino ya mumpo. Penepi, peikuwa pakwecha msiku ya Zulwish pakukumbuka tu ufuru na ntendere ana musambike madamala kusaina samba ya kuverana mwaiwo oka oka. Munebe utongi muno Sofala mbuye Manuel Rodriguez alonga kuti nsiku na nsiku safunika kuti mbozi na mbozi akwanise kuika musoro kuti kukazika na pansi kungoneka uvia vya na kujisana matondo, ufuliki na kufunana pakati pobale pa ushamwale na makali pachisa mpia kufunikire kikamwe. Mwachimu mtu kundinangu, tafambu kulonga kule chitambu ya Lorenzo Buja, mtongi wa provinsi ya Sofala. Mba simba, anyakula mbira mungu, tangwe mabasa kupezera pa ufuliki. Anyakula mbira mungu, asimba, kutiziku ino, ili kukumanika panjira ya lili kikamwe tangu ya ufuliki. Institutu Politecnico Galeno ya kwenisa tineba kuika pakwecha. Antu apale na sikana da mara kufunza mpasu ya mabasa ungumi. Kufeka kuti akazi asikana ndiyo adainjipa kakamwe pa mabasa nigana nenewa. Mabasa akubazika kazi. Mabasa akwenda kamwetsa mitombwe na mabasa tu akupezera ungumi. Ndiyo tu adaoneka pakwecha kuti apale na sikana kwanisa kufunza. Ninga kulonga kuda chita mulembe otongi. Nkadamu ya kusugulira office ya mulembe otongi muno Sofala mbuya Antonio Dos Santos alonga kuti onsene ya wapale na sikana damala kufunza. Mpia masu kupatisa basa piri pida funza. Zikali mpangwa za tunjigwagwa kukira munu muno studio Radio Mosambiki pano pabaira. Salani.
1: Masoko mangwanani ya nangondimi ya shindahu akuveri mkwandini Bartolomeu Funyo. Nyumba inozwi Inspeção Geral de Segurança Alimentar, muno mu provincia ya Sofala, ndiyo na kamu ya bata kumpiri kufiki kusumana, pano Padre Bolobeira, ko armazia imwe, mukati, mojuri mshinu kwanda na kupendrija juwiri, no mazana matantatu otonerada, Josh Kingete, jo Musere, kwape Musere uwari kamu wenga kuncha mkonguva. Ati nyumbi iwari ndiyo nakamu ya iwanika pa armazia iwari pandao ashikaripi iona menengeram ya iwanika kamu na sudindu ashikaripi jona. Venovu armazia iwari ishikwata shimo kamu chova kupuyukim vo nyika iyo India. Kwa pim ishikwata shimwe chuma basa oku feya feyam ku mabasa ayawari. Ndichona mcha wana mukati mu armazia iwari, mchini uwari, ndiyo nakamu waitisa kuti ushichincha kushidindo jo kupera konguwa omsere uwari, menengera no sako kana arona arimwe kwa pilona iwari ndiyo nakamu. Lai itwa kuitira kamu kunika kumupunga uwari wadari kamu kutengeswa. Mukuru wane antunga mrira ko nyumba iwal Inspeção Geral yo Segurança Alimentar muno Msofala wa Inocencio Vilimo. Ndivona vananga kuti inyatwa iwali inyatwa imwene kamu ya kashata. Nuzundozo zwinga chongolera kamu shukuru kamare ko homi kuna bungano. Nuzundozo ati armazia iwali kamu inozova ichi fungwa mukate mumazuva mashumanani. Samba jomunyararo kubatana kudisana kuvira mutundu provincia muno munyika ino yo Mosambiki. Nizona kamu jaizwa mukati mokuchereke jwa ko zuva mulongo muna omweju uno kamu wagumiguru muno Msofala. Zuva romunyararo izuva lakadakaja. Kuna munyoli ohumambo oino provincia Sofala wa Manuel Rodriguez. Ati mumwe ni mumwe mundu pa zuwa anudika nakamu kupindiriram achiva numbulangalijo jakadakaja kuvira pamuzi ipake. Diviri mweni mambo omuno mu provincia Sofala wa Lorenzo Buja ndivonam vapekeja masimba kuna zviara kuti zuwa na zuwa zviara izhuwarim nizona kamu zinova jushipandara

0: Manudu, yavu, inepa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Kondi mumwene ndinachita mapikiro apa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na nsiku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pa kubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro ansena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjini ulunapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontu sakoma, nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tione, usadziwaka likuti mbatizati pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni.

kwa Shadrach Tanken ya kufarati yombura kwa nanzizi ya tu seri na mapindi makumatatu na mafemba haitu arashida 30 alof minuru shama mbura mpwera sanza nuni malongero chisena doko tife tabwera kuseka bangalaza na imu nativa mbutu za kusiana siana tukufuna kutinsi kwa leru ikali ya didi kakame kuna imu nativa ati muntu ni muntu nkabi chadidi uche chadidi leru mangwana na kulonga pondu

kuimenya bwadu ala kumenya bwadu anzizuno na kutiacherwa nayo cha dzulu na lero na tangu ya nsiku ya ufuriki mwenye siku ya ufuriki si siku ya uvia via taini siku ya chifunano kumwa pia kumeleka gona ni nsero nkabe amai kisafunika tikumbuki ilikuli aron sena dati peza ada chitapintu mbitira kombani mbitira kachia lero takula mwenye nditangwe kuti amai ndipizinji pide chitao inangu habi kupiduwa ratai apu John chibadu labu wa mkawangamu mafaracha na anguawa.

wenye kumbukana nyakufa radio kuti ife tingava mphangwa zathu tingamakufa mphangwa panzizo femba na safungula ntokosti kezi na ntu tizio kuti apita tani pansiku ya dzulo apita bale na shamwali apita tani pwandwa dzulo na pinango pizinchi kakamwe wenye tikufuna kuti nsiku ikhale nsiku ya didi kakamwe anyakufa nde kufuna kwathu mwamva tai nde kufuna kwathu anyakuva nde pinafuna ifitira kuti tikhale anthu akuungana ukakwana nzizi yathu ufemba na mapindi khumi tinafungula ntokozi yathu lero mapiva tai kuyalero ikhale nsiku ya didi kakamwe ukumachimamo tikubva nyimbo athu ishi amayi

0: Manundum, yavu, inepa nininga ndabwera kale pambutuna mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro apa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pa kubaliwa, Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na funzisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimumwene ande, hiu nambaru wako, musafunika mwiki baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hiu Maria, tenepe uchenjino lunapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.

anyakuva Radio Moçambique ifite kupitiriza na mabasatu ndi mathu ya malongero a chisena mbwenye timizi pano ife anyakuva tinati titendeze ale nafuna kutimenyera ntokozi yathu 82501314 ndi njiratu ya kucheza na mwinji tarakatipanga kuti mwapita tano pa nsiko ya dzulo taverana tai anyakuva.

0: Ono na pangono nyaku ufatiri kuenda lipo adabwera zina. Tuwana kuti kabe, tina titidikiri, tuwana kuti tuwana mbana funa menye ntoko zo itu doi 50 ons 314. Zina. Mlipo.
1: Mlipo.
0: Konga nana.
1: Akusopata ndia na mlimba koko.
0: Mlimba, manungu.
1: Madidi ya nukwe Suleyma, mabasa kufamba Madidi mbuya.
0: Kufamba Madidi.
1: Ya ya mabasa ndio ya na kufani mapika sinkora tepa mkaruma toro toro tepa muna paza kaneta paza tepa manungu para karibo mguingu mguingu na familia nzeni
0: ni mamwene mulimba tepa ulikupe mulimba uliprayanova
1: ili ndiri kwenjeri panu hapa mulimba koko kulisa foja panu hapa prayanova kulisa foja madindi hola makafika pana foja wa sirimonia ule wa mbamba.
0: Wanjo no chamba.
1: Wa na no chamba ti chamba na mamba. Na mamba. Ni na mamba mapulisa artidi kija kupoa pita mulimba mbano mulimba kusaka inyo mbugurisa mbanje na mangu yake. So ndugurisa foja ule wa ceremony hapa upara simikero para pasha na foja kufumari matindi hora. Kama kingine wando hako foja sigaro wa sigaro nge singu kondo. Agora kagula foja. Asamara kwenye doji dia. Anda samenya pianga foja majindi hora makafika pa mlimba da kwindiri kwindiri manungu makondirana
0: Apo dzulo mlimba pita dani
1: ine kumara kwa sumana ine ya mbuya ine
0: ngapo pita na teo dzulo
1: ine so nchishano ndikaja pesa ya radio Msambiki ndafika ndajambo mwe mura muradi
0: Muradi, muna musajiwa, muna muradi?
1: Zaja fesha ya radio
0: hile. Muna muradi? Mwajiwa, muna muradi?
1: Mwajiwa, ya mkishano, jia radio.
0: Muradi, musajiwa?
1: Ngawe fesha. Musajiwa, mwemu muna pindi, tabidi nyumba za kugona. Mwemu muna piakuja, manisapato, garavata, mwemu muradi. Wa mbuya mbukaru sini mwemu basi mwemu mbukaru magravata mansapato anapiana kena kafunza mwemu pia kuja nguku sini mwemu
0: waipisa mulimba
1: mbuya ndikepo mbuya mbuya muradio mwemu muna pindu bina chita mwemu wa kuronga nisafuna nyumba muradio mwemu nisafuna nisapato nisafuna gravata mwemu muradio mwemu nisafuna chapewa mwemu muna pia kujiwa nchishano ndikaja maningi mwemu Sabudu ndikamenya bwadwa pano hapo kwa foja pano na mkulu unango kaberomba msajua kare mbenende anda zuru anda rero ndiripano hapo ndiripendele so magu kini sumanana ya pita mwadidi mbuya sonde simbambu rai kunyumba nzene teba nukulonga teba na raji teba akunyumba akupiko kulonga mulimba rupeko uvela alikuwa ugulisa foja
0: basi takuta mulimba to mapuma pangono Bas. Anyakuva tukupitiriza na mabasatu ndi matu ino pakatu pa ino ndi mayatu ya marangiro chisena pa 8251314 ndi njira kupita chiverano na ife mono muradi Musambiki pakatu pa ino ndi mayatu ya nsiku ya lero pangono na pangono tirikwenda anyakuva na mabasatu Ale nafuna kutapiti na ife nchiferanu, talonga kali njira, inafuna kutumenyere mwe ntokozi, ansiko ya leo. Kuntipange kutimwe pitatani, ansiko ya zoro. Mwe pitatani ansiko ya zoro, imwe anyakova, munava mabasatu. Wakati pa ino ndima yatu ya malongero achisena. Tukufuna kuti nsiku ya lero, ikali nsiku ya didi kakamu kwenye mwoseni. Munafa mbasatu lero nsiku ya chipos. Nsiku wa kupuma, kule yale datongwa kuti hapume. kuniye ale adatongwa kuti apume lero ali kupuma alipombwa nangu kuti na thangwi ya basa na patao nkhabitongwa kuti apume tikudikira basa langanira kunjira tuone mbana nafuna menyantokozi.

0: kuona kuti halipo adamenya ntokoze tukucheza nani
1: mangesha boga kumanga
0: kumanga manga mashikarenye manga loforti
1: vila masani
0: ah vila masani tumani kutipanga nzizuni mwapita tani dzulo
1: ah siku kutika tumani mbibi mbibi gireja gireja gira kubera kana kamila panyumba
0: Mwenyekiri unaenda kwa nani?
1: Ah, mwenyekiri unaenda kwa maimu na kwa msana na kwa serabu.
0: Bas, takut.

0: heɗiɗi sésum tipitinki fran nawnango muripo zina nyama topi chiringomba mapitatani dzulu
1: dzulu tapita mwadidi seo na pinakupinango ansi tapita mwabono te pakana muchira mkwalero so mitambo basi kudzulu
0: mitambo mwenyikiro
1: mwenyikiro ndo kuna ngono wanga Jose Francisco na mwananga Francisco Domingo na kazangu Domingo na Victoria Caro Chico na mbalanga Carota Francisco basi
0: basi takuta anyakuva zvano kuti pansiku lepo natipaoneke mapika pamasikata lero kakwana nzizuwiri mapindi makumi matatu 14:30 uniyau chiportivo songo anati apimane na ferviaro pano pa beira tasa di musambiki mbwenyene fune kuti mwezira mphangwa za mapika lero ndionezio jo adagwinywa tero kuti timweziri mphangwa za kufamba kwa mapika makamaka pa thando ya mpira ya gasebe kwe kutete apo mphelidi muzive mphangwa zeezo kuti mapika anafambatana pansiku alero Ferroviário da Beira pa taça de Moçambique na tapimani mhamvu ni União Desportiva Kusongo kubulikira pa thando ya mpira ya HCB kutete apo ufemba na mapindi wakwana makuma tatu na mashanu 9:35 ndi nzidzi unaife anyakuva mulipo nkhabe tikuona kuti nkhabe mulipo zina
2: zina mulipo
0: zina
2: zina ni Vasco Reyes Tontini
0: tamani galamuka mwazi menya nkhuche lero kana
2: tamenya nkhuche pai
0: menya nkhuche lero
2: ah
0: kuona kuti nembo kugalamuka musalonga tepa falano ndi tepa
2: ndiyenene
0: mwapita tani siku ya dzulu
2: kazulu tapita pedidi tenda kugreza ndikakwatoke kumpikisa pa nyumba nga problema na
0: takuta mphapo mwanyikiro
2: manikiro takutwa mau kuna ingi kweko pakani basa tididi
0: takuta
2: entao nandiza mai wanga Joana Minu nandiza na piana anga Filipe Vasco Jose Vasco Rabeta Vasco Nita Vasco Pedro Vasco Fernando Vasco na Kazianga também, Anitta, Marta, Maria, Onsena Nandiva, Matite e Kumalago Semana.
0: Bas, Takuta.
2: Bas.
0: Pangono na pangono tirikuenda kungomu hanyakuvanao mabasatu ansikwa lero.

0: kute halipa Pentecost mulipo.
1: Limadidi bae, benyo bae.
0: Limadidi zina.
1: Mkulongela Baitomee Frazali Fole.
0: Baitomee Fole, mkulongela kupi?
1: Gorongoza,
0: Gorongoza.
1: Ah, Gorongoza mamunanguru, beni zingarani, limadidi.
0: Limadidi, imu ni mwenzachi Jose Fole, anapata munisipi?
1: Kame, Baitomee Frazali Fole, Gorongoza, bae na mapomu.
0: Apo fole musanzuambo na teke nyamwe mumunisipi?
1: Fole, nina jua fole akuradi kumunitara di Gorongoza, salunga jisena.
0: Apo mapita tani siku wa dzulu?
1: Ata kinda madidi, fole kuwazawaza kuno.
0: Kuwazawaza basi, ne madidi tepa teratigi magui bambaya?
1: Bambaya na madramanga ya nakwenda kapali kajala za. Andi.
0: Mwanyikiro?
1: Mwanyikiro kunaenda kunaema na sote kuna kwa mwanda basa. Kakiri mkwenda kuna nkazawe liza mateni Jofrin. Na tugunfaze alipaanza na kutikepetense kwa anu haka mba kalmanunga kwanga na tindalawa. Na uensa kumbiza mtijuna uchete pantokozi mba kalmanunga kwanga. Na padri wangu ushezwa kwa kurungu za kwanga mba kalmanunga kwanga na padri Grimo ali Nyamatanda. Kwa na padri Kembo ali Padimero, Alipera, Padim... Na mwala kutunaji, na kwa manchiri kwa ndaende.
0: Basi.

0: kuti ngondava yokukura kukukanganisa kwavaita mutemo vanozova vachizozvonyuka kuverengeravo kuzotohwa kuri kuenda kudare ngokuti ichi chitema.
1: Encontramos cerca de 465 fardos de sacos para embalar o arroz. Encontramos maquinarias para ensacamento do arroz. A unidade
0: atitisu tawana mtengo niita mazana manongo muna makuma tandatu no mafuku si mashano ayawari ayenga ojisa kujenge jishikana shiro jaida kudihua musere uu tawanavo umweni mchini okuda kusona jisa kujiwari armazia ii inotendehua basi kuviga kushiripi kusona sako jo musere umpunga nukuti kutura mpunga kurukudira musako basa iliwari lirikunja kwa mtemo ngokuti zvidindo zvo musere wavo handiwopi ivona vanoshandisa musere unozi prima pomwe vaenda kutenga sako jakanyohwa oki pomwe vatora musere vodira mukati musako zvinozi prima kuri kunyepejera vantu itisu tinozowanika tichishanda nochimweni nyumba gutugutu robungano serniki pomwe vese ava pira kuseviswa panguva ino itisu tazoti tikonyese musuvo jo armazia iwari mukato mazuva manganana. Hakuto kwa zivika kuti armazia iwari yano mazuva mangana ichiita zvona izvi zvokudira musere umpungo shikalipiona mukati mojisako. Asi zvinozivika kuti kuwanika kwa armazia iwari kwakaitika ngondave kuti munhu ashikazi kunanga zina rake wakazenda kunyevera vatungamiriri. Tirikumupa masoko mprovinzi ya Sofala, mangwanani ozura nga maserino shposa. Panguva ino ndakudanija Bartolomeo Funyo, avie kutipa amweni masoko mprovinzi ya Sofala.
2: Nyumba inozwi Inspeção Geral de Segurança Alimentar, muno muprovincia ya Sofala, ndiona kamu ya bata kumpiri kufiki kusumana, pano Padre Balobeira, ko armazia imwe, mukati, mojuri mshinu kwa nila kupendrija shiviri, no mazana matantatu otonerada, Josh Kingete, jo musere, wape msero uwari kamu wenga kuncha mkonguva. Ati nyumbi iwari. Ndiyo na kamu ya iwanika pa armazia iwari pandao ashikaripi iona. Menengeram ya iwanika kamu na shudindo ashikaripi jona. Venovu armazia iwari ishikuata shimo kamu chova kupuyukim vo nyika iyo India. Kwa api ishikuata shimwe choma basa oku feya feya ku mabasa ayawari. Ndichona mcha wana mukati mu armazia iwari, mchini uwari, ndiyo nakamu waitisa kuti ushichincha kushidindo jo kupera konguva omsere uwari, menengera no sako kana arona arimwe kwa pirona iwari ndiro nakamu. Lai itwa kuitira kamu kunika kumupunga uwari wadari kamu kutengeswa. Mukuru wane antungamirira ko nyumba iwari Inspeção Geral yo Segurança Alimentar muno msufala wa Inocencio Vilimo. Ndivona vananga kuti inyatwa iwari inyatwa imwene kamu yakashata. Nozondozo zvinga shongolera kamu shukuru kamare ko homi kuna bungano. Nozondozo ati armazia iwari kamu inozova ichifungwa mukate mumazuva mashomanani. Samba jomunyararo kubatana kudisana kuvira mutundu provincia muno munyika ino yo Mosambiki. Nizwana kamu jaizwa mukati mokucherekejwa ko zuva mulongo muna omwechi uno kamu wa Gumiguru muno Musofala. Zuva romnyalaro izuva la kadakaja. Kuna munyoli ohumambo oino provincia Sofala wa Manuel Rodriguez. Ati mumwe ni mumwe mundum pa zuva. Anudika nakamu kupindirira ashiva numbulangali joja kadakaja kuvira pamuzi ipake. Diviri mweni mambo omuno muprovincia Sofala wa Lorenzo Bulla ndivona vapekeja masimba kuna juyara kutizuva na zuva juyara ijuwari. Nishona kamu zinova jushipandaraja kumasoko akadakaja samba jakadakaja mchakaringana no mnyalaro okwenda mnokwenda mnyika. Vakuru vakuru vo ojiara divona vo kambavam vashpeke javo masimba shukuru kamari. Ko mabasa kamu alikuwa ashitiwa muno munyika kuitira kamu kuizwe kana kuvoneke munyararo okwenda mnokwenda munyika. Nyumba imwe yomabuku inozu Instituto Politécnico Galeno ndiona kama ya peke jama digni sosiano chufikira pindali pano padrabolabera mundo mu provincia yesofala kumutengo uno kwandilo kupendiri jama zana mafumbamwe o majitekeniko o mabuku o pakati pakati o mabasa o homi vazinji vaita kamu vanakaji ndivona vava vashipua madiginiso ayawali vanakaji o mutengo unokwana kuita mazana mashano na shano ndivona kamu vava vashipua madiginiso ayawali ati yukurusu joom saudi materno infantil técnico de medicina enfermagem geral kwapi vamwene kamu ndivona vamwene ndivona kamu vava vashipua madiginiso ayawali kukurusu jumweni jichwa kufira panyumba iwali yukujijira mabuku mukuru wane antunga mlira kukambiringa yohumambo o hutongi muno mu provincia sofala va Antonio dos Santos ndivona vapekeja masimba kuna vesepo vapuwali madiginiso kuti vanulikana kamu kutatija jovane ziva pakati po mabasa tuka kamu vawana mabasa.
0: Jino mpulukirita kumbiri kwa masoko panguwa ino, motati, pakati po amwe, masoko kubuya nguru nyararo, pomwe, no kuseke sana mkati mo inu nyike ya Msambiki, nga akava, ashinyanya kuzika, pangari kuti wakuru wakuru, vaiviriketa, ngo kukirira kwa zuru, shirungumuna, rumwejo gumiguru, mprovincia yesofala. Nyumba inuunalira, ngo kuwa nika kwa jokurika, pomwe ni mabasa ufumi, mprovincia yesofala, yakazenda kwa wana kumbiri kufiki mkati motoroba lobeira, aramazia imwe, inamutengo na pindrija, viuru zviri, no mazana matandatu, otoni nada jomseri ompunga, wenga wakadihwa musako nchikalipi ijona. Masoko o mangwa nani ozula nyamasirino, arongo na kuverengo ndi jom sacramento, mchini jompepo jenga jina, Luis Marijani, shirtesi.
3: So fala no masoko ayo
4: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

0: kunyajahure kipa mimba. Ino mkwa kubwaka kakita gira. Furushedo.
1: Zagade ta seka ngo kuimba kwa vaitari nji wa neji mambo jibon kufira kabuji mkatima ina provincia iyo Sofala. Jirugita gumi makuma shano no mseso wa murungo muna, dezi 54. Na kara panguva yokuvia no masoko, panguva gumi na imwe, takuzo kuimba ka Leisho Junior, machiti nsomba ya nyume.

0: Ngumina imwe makuma tatu no mseso mshano 11:35 82 50 11 314 ndiyo foni yotiri kudavijana nayo nemwe mpurukiri tano mumweze wati gumira mnalo. Kweja huendo huno. Halo.
1: Moshadi.
0: Masikati ya kanaka. Zina.
1: Zina ndini Misha.
0: Mai Misha. Muli kwapi?
1: Ndilikuno Mangandwe.
0: Shakanaka. Waro zuwaro zuru makari kira wakudini?
1: Kakandari kira ndo jitane na zona baba. Tino tupona kwe mkondoro kumire kitalo.
0: Ai, tisukuno kura di Msambiki tirivadi.
1: Ndijona.
0: Wala munoda kutambisani maskati ya kadari?
1: Ai, ndime tambisa mwanangu Makunya, mwana lake, Bashani. Ndime tambisa mwanangu Eva, Alinyaminga, mwana lake, Bashani. Ndime tambisa mwanangu Aninya, Alini, Papini, Nyamizwa, mwana lake, Watangati. Ndime tambisa mwanangu Antonio, Alikalo, nwana wake Washani, nwana wangu, wali Nyaringe, wali Chuhani kwa kumtari wakanda, wali Maonga, wali Mashanga, wali Mamboni, wali Nyasoro, ndili watambisa resa, utambisa ndini meokona, majina wanangu, zesi, nwakumunidadi, nwakumusikiti, ndini Misha, Tutole, Shiraka, Galombo, mundu ana kunasa.
0: Nabonga maimisha ukasi tole ngukuti fonira kumaita maskatu zuwa runyama sereno mungari yukuti trikumupa mukano kuti mudavijane na itisu kunu kuradio Mosambiki ngo 82 50 11 314.

0: Dano mwenye mfurukiri zina?
1: David Govea Nyamashoko.
0: Baba David Nyamashoko muri kwapi?
1: Posta Administrative Savane.
0: Savane, shakanaka. Waro zuwa ruzuru makarikirira wakudini?
1: Mbuya efika efika madidi mbuya sakramentu.
0: Mm-hmm, maibusa ingi?
1: Wow.
0: Maibusa ingi nyongotayo?
1: Tajavizi ingi panyomba kwa marongo wakare, sekandi kijia ya paji. Paji ya toma panyomba, tajitambu mwadambu paji panyomba sanzana na jana
0: ya. Mwai hapa jizuru.
1: Eta kukireja paji, itabwela panyomba paji.
0: Aha. Shakanaka, mchungamisha na kani?
1: Kutoka na nyama yangu mbuya sio hapa tamendo na ndani ya kubichini pitani matibesi ya dini unaenda kuna kazi na jangine kuna na jana Rosa Maria Fati Jangine Joao Ishi Anton David kuna bali ya Zego Vera na ndani ya Fatima tu na ndani ya kutumba pitani matibesi ya dini kuna nangu tena Zego Vera na mnaki mapitani matibesi ya dini na ya kuwaka na kwenye kanya minga mero na kwenye chumbe ense na kwenye kanya minga kutumbiti matibesi ya dini na kwenye nyama shoko ense na kwenye kamanda inangu na kwenye kanya matanda inanga kwenye mingo kutimbipite machibesi ya didi. Na aseno mwanda wa vinti na menyarata mzambiki, mbipite machibesi ya didi. Sakari la mwana urozotato provea dadela na songo tione tata kutitina tata.
0: Chakadi kamari, tina bonga. Sala nyusoni baba Nyamashoko.

Barani kwa vesera radio tukulikira ifi ya sena na mpengo ya masenzekero pa masikati a kishano lero zuru kupita zina izantanda ino. Yanyenzi chaka chene cha pikupiri maku mawiri napi tantatu. Pabangana kuti sumana ini ofungiswa jornada ya chikumi na chifemba pakati pa Mosambola wa Makauno. Pepe pichitika. Na pabangana vesera radio kutukuma petu kwa ino sumana anatoneka masenzekero amanja chuiri tasa di Mosambiki. Apale na skana luku inyambane pa masenzekero wa mashkola zikwati na Mosambiki. Lero chishano anati apume anati zabwerele pontu mangwana sabudu tuwera kuti achiti masenzekero akumalisa. Ine zinanga ndine nishukari mwa jape tripabodzi ya Vesera Radio.

titomena masenzekero a Taça de Moçambique kumapeto kwa sumana mangwana sabudwa vesera radio kumkwiriro kwa dziko ya Moçambique anatoneka masenzekero bukira panzidzo 14:30 aige especiais walishinga na nsoka wa ferroviário wa kunampula pansiku ya domingo pa estádio municipal ya Pemba Bahia Futebol Clube wa Pemba anati atimbane na ferroviário wa Lixinga. Pakati peno dziku ya Moçambique ya vesera radio pansiku ya domingo anati atimbane ya pale ya Testa Africa na ferroviário da Beira masenzekero aneya panzidzi wira na mapindi makumatatu mbwenye unani sportivo songo na age especiais masenzekero asakirwa ntsiku inango anati achitike pansiku ya kutoma na nthanda ya malanda lupia inafuna kudza ishi pathando ya gasebe pyonseni pinathamwe kuti aphale agasebe pantsiku ya domingo ana masenzekero makulu a muno mu Africa. Kunterero kwenu dziko Moçambique vesera radio na kupangani kuti pantsiku ya domingo fervaro kumaputu na Inkomat masenzekero pathando ya Frin domingo basi Costa Tsoli na Associação Desportiva pa Vila Nkulu pathando ya Costa do Sol ni masenzekero amanja chwiri a Taça de Moçambique chakachino chapikupiri makumawiri napi tantatu.

Bwerani kuwa vese la radi, tukulikira hifi ya malangiro chisena na mpengo ya masenzekero. Lero zirukupita zishano za ntanda ino ya malandalupia chaka ndichino cha pikupiri makumawiri inapita tatu. Lero kuna masenzekero vese la radio Timi Zibano apale Union Sportivo Songo na Ferroviaro Munamunzi Ndobeira anati timbane panzizi wiri na mapindi makumatatu ndi Timi Zibano. Ni masenzekero wa manja kutoma. Mulinga uwa tasa inu dzikwatu ya Mosambike. Na kupanga nimbo kuti bukira kumkwiriro mpaka kuntereru kwenu dziko Mosambike atoma masenzekero kusaka Mosambolo maku na funakudza. Ya tangwe neyo, tawana pansiku ya Sabudu Sena Football Club mbamenywa na majaji wa Shimoyu, Tranjes Kapa mbamenywa na Tesho Dupongwe. Zane yuzo vesera radio zana zichiti mpengwa zatu ine zinanga ndine Niju Karimwa Japi, Maskata Didi pakati pa ino mpengwa atu ya masenzekero, tripa bodzi.

Ampango zine zo sakaya vesera radio ife asena tafe kumapetu. Timize bano, anada timbaya na pale Union Sportivo Songo na Ferroviario munu muzinda wabera masenzekero atasa di Mosambike. Talonga kuti atoma masenzekero akusaka kubanzira Mosambolo maka na funa kudza. Sena funa bakulubi aluza pansiko ya sabulu munu muzinda wabera. Nsoka watashidupungwe waenda kushimoyo. Panyo kwachi wa wina na ibods, tranche eskapa ni liso ya pakabonga. Pansiku ya sabulu, muno munzindo bera patando ya munyava, muna zome kuluka kamwe na tangwa kuti tashitupungwe, anatambida nsoka wa Sun Sportivo wa Shingale wa kutete. Vesera radio, taunana lele chupos, tinonana pono nsiku zinango zina madzina, mali ntongeka kapifuna, zinanga ndine nishukari maja, salani mwadidi.

0: zamasenzekero.
1: Basi nyako varadu na mpangu baza masenzekero tukupita nchiverano na nzatu wa kutete kutete kupasire ni masenzekero na uneka mprovinsi ya tete.
2: Mtungu wa masambandi ino verde mwenye makamiza mwuzibwazi alendiwa na kendi ya kuchena na kuno na kunaife kuno kutichiwone mwadigi numerezi tukukala tukumangika matanda za pangono akuti kama chacha maso mwenye mguo za pare amuniyawu nishipari songo ziri kuoneka na kutari tangwe ndi za mtungu wa brumu onho za mtungu wa brumu za alendiwa na kendi ya kuchena pepe pikuti kukukute pesa kukuka kama kuti tipanise kuona na kutari numero za ngondia unya utipote songo haoba mpira bani akali mungisari wa jikumi akali ndwapo chesa akali mpira nkati mga tangu ishi akabondu mpira nkati mga soka wa ferro tirongi soka wa unya utipote songo mwenye zikuzino likupa mpira mu soka wa ferro verda beira mwana nziku wa malawi mbori mbango ya verda beira haoba mpira haubandirira kondi tingati tuone mbali mpapo ndi tiao viti Osman Tiao, mkona kulimbuka na pasira nzacha ni jifupi unawe ndi Osman unangu apasira kusogoro ya kandirirwa afika ni mungesero chukumi na chusere chingote ni mungesero wa chusere ni mapangane ya ubambira apreka una lau kingi ya umenya kusogoro mpira wende ratu manja mwa fazitu lero pano ati mpira ngwanga mpalushu atomu kutikitisa pansi mpira na mwendo wachu adveri apreka kunani papa apreka kunanzacha uyu ndi makaimi zana chitronge kuti pansipa chinai hada kumpira time wenye ure ndonu wachemiriwa kuti akwanise kuvunu lila konga makaimi achinja sana kutisa kunkono wa mario maedese kunkono adveri kule kuna Osmani apreka kuna kapitao ndi Domingues apasida nzacha mpimba katina katia kwerira nduri pangu unu kusaka apreka kuna keye wenye pili kwa chumanika uwe kusungurira nao tandato ni gani tuwane ndi juli kame ya preka kuna nzachi unkono wa tere hauna kuti kusaporo kwa mara kufunga hapeza nduli preka kuna Osmani preka kuna Makaime kuzikiti mana umpira Makaime alikula ngana nzachi anayiti fupi uyumbani papo ndi juli kuna banga na kunu ndi juli mwenikisewa chitantatu anzibwerera na unduri pangono paprika pondu kunani kuna Osmani mwenikisewa chumaku mawiri na shinomu Osmani mwakuna kulembuka haona kuti kutokoro kuru kwa malukufungwa kwenye mpira uli mbendo ngani mwamuzaza hore mpore akiwa kutoma akiwa chwiri halikuenda halikupira hapita ni mutandu ina sundiro na pali hawa aferro vyarda beira kwenye unia utifuweru songo haona kuti kutokoro kwa malukufungwa kweza nduri paprika kunani mwenikisewa chumaku mawiri na shinomu uno ndi Osmani tapangarikali kuti nsoka wa unia uchipurusongo una mausumani mawiri kuna kusumani kwa kwa kwa

avanza, nakutoma ndoma sikachelero Osmani Jiao ndiye dekwanisa kuuba mpira awaongo ana mausumani mawiri kuna Osmani mrekeseri wa chimaku mawiri na chinomwe ya kuvunulia konga unayochironge ndi defensa kuna Osmani Jiao unoni mpale asakwambimba kati na kati na ipi akwanisa kumudima mpira na nsolo mbwendiratu kanthonthona mangrade anazongerwa na mpale uchuu paizinyo pene chinonge krimidu mpale kuti asadziwe kugwa pano mwadidi Osmani Diaw ndiye akwanisa kuchoma ndoo pakupinta kwa mapindi matatu apidzwe shi yakutoloma Osmani Diaw ndiye akwanisa kupereka kodzukulira nkhondo ya uni ya uchipoto tsongo ndi pakupita ku mapindi matatu tikupangeni midzidzino ndi mpira bodzi kuli anachitwa chimudzi ya nkhondo ya uni ya uchipoto tsongo pisu ya pakabonga msoka wa ferroviario da beira ndi mapika manja kutoma akukanira na mulinga usachemerwa tasa ti masambiki mphimpha ya pakati pa dziko ino aipyo mpira unani una Osmani Osmani mulekeseri wa chima kumawiri na chinomwe apatsira ndacho kutsogolo apereka kunani papo akasaka apereka kuna churi churi yake kutoma keo chiwiri anompha nzero akati na kati apaetsera manungo mbolembole mpira ndapondo kuna iye pondo uye te apereka kunani papo inimo sasa khabe achinchasana apereka kuna mulekeseri wa chikuti ngumi na chinomwe oshikarishereni bwana uya saindambo pondo kapambira musoko kuru wadziko ino uyo khaliana papo uyo ngozimbotsu churi Osmani tia ameya mbapereka kuna Osmani nzaki chanjinache ndiye na iye Osmani kwalembole apita mukute kuru apale akumanizwa timulengesero wachimakoro jusane melke akumanizwa kuna mie kumanizwa kuti akadabanza kwenda kashamira mbalame kanene na ipyo kunati kuperekwe nchunuso ulokota mpira ndipa izinyu mpale wa pakonga mpale wa kuteteba mpale wa kulapa ali mapondo nzulumane achitavala ati nguo zake za mtundu wadota kamiza na kabudula kionsene pia mtundu wa dota ni paru wa pakonga anata sauce paizini apereka kunani papa apereka kuna nzaji kumkono gheri kuli kunani karongoru ndi Bernardo akusaka kuna kumika kupasira nzaji na itifubi pechukwani ikambweni iti waendera tumpira nkati mapando ya nkondi ya uni ya uchipoto songo hatima na nsolo mpira wabuka kunja na ipyo anati ya ponye na manja mapali ya ferro vya rutabeira haulokota mpira makono kule mbuka ponye ratu na manja kumkono wa maju na njanewa alikuruza kutomera kupita kwa mapindi matatu mwenye mpira aupambani akali mparo shuge aupambani sana mzachi kutsogoro ni kutsapitu ndi Pepton Lifiando da kutoka province ya Manika aona kuti pa Ethiopia mazondo mbotsi wa ngondia audiesi yatsunduliwa na hivi pana nchunusu nchunuso mwakona kulimbuka usosa nchunusu ndi Osmani Osmani apereka kuna makai makai mabweza ndukuli apereka kunani papo kuna fasitu fasitu na mwendo wa chotere jilongi mwendo wa maju au menye mpira uli chizulu zulu mwenye wenderatu chifupi na mpadushu paizinyu paizinyu na mwendo wa chotere akwanisa kugeta mpira apasira nzacha karina ye chifupi mpadu wa kushawa pangono tigati tuoni mpadu na kuna kuno tushumana kuona madidi mwengeseru wati mwengeseru wachinae ndi sidiki mbole mbole abweza nduli anadende kutokoro kumadiza Osmani Jiao wakadabanza kwenda kashamira mbalame kanene na ipyo paizinyu mwakona kulembuka amenyera tumpira waenda kuna makaime makaime ulekelera waenda manja mwa sawe fazitu fazitu na nkoma tu atere aponya ponyera kuna Osmani Osmani apasiri muzaza muzaza kunjanja nao mpira akuzukulira nao muzaza sawe kuna anipapo kuna uyu mwekezero ni melki mwekezero chumakumono chisere gore gore apira nsogoro ili babu ninja kanipa atataika babaika kapita utomindeche babaika mwenye kali nao mpata ukuru kakama kuti achome no yetuiri masikacha lero afese la radio Mosambiki bukira mprovinsi ya tete benchifirano na nzato mprovinsi ya Sofala ane wali kuprekeza mapika na chitwa lero munu mutando ya kasebe baruwa ni ya songo district wa kawara basa ni mapika kutoma jironge manja kutoma akukanirana mulinga wa chamba nisambilisa akukanirana mulinga watasa di Mosambiki bangkondia ferrovada beira kusungulira nao mpira kungona wa maju mkati mwachando hao mwenye tarekelera upa mpira bani mpapo ekanene babaika
atabaika mungesero chinomwe unondiri mingashi naipepira waenda kumani papo kuna mungesero chikomi na itandatu huyu ndila ukingi pala da kwa kalipira musoka wa unia utipiro chongo waenda pira kuna kani papo mungesero wa chikomi na chiseri ngati funa kuona mungesero wa chiseri naipi nakuno uno ya preka una mungesero wa chimaku mawiri ni Shelton Shelton na yame ya kutokola pasa la ukingi ya kwezapono kuna Shelton Shelton una kutimpeki hidi ya preka kuna mungesero wa chikomi mungesero wa chikomi ni kati tisuzumire ni Chester Chester ni pari mboza na kwapono mpira kati mauni ya utipoto chongo chandu ya saiziwa mwadidi mwene mwana wa nzikwa Malawi mbachimwene anewa achimwene mwene mpira wenda kunani latimwa ni mboza nyo kupampira wa afer venda beira mwene kutisapito longo kuti ngakepo ndawa akariane babo kusense manawo pole mpole pole mpole pole mpole akariane babo genye pole go go go go Pepe Ninja! Pepe Ninja! Pare mwangonde unia utishpati madisongo! Mpare geye! Mpuno na mpuno, zino na zino na paizinyu! Achimwana kunchoma ndoe ya chwiri! Antwa zinji! Atama kupatirira munchomba kwa hui hui hui hui hui! Nditama kuti iye akalie kanene paso goro ni paizinyu na iye ukungwenye! Badakala kuti akbanfua atayu! Pane ngada kala ndiri kukuwa ndo ya chwiri ya ngondi ya unia utisportiva kusongo. Chiko namba kondu kunduishi pale awa Ferveda Peira akili Marcelino tukumwana itzoro zororo mwenye anzaja nyo kumpezera kufundisa nsoka ushu wa Ferveda Peira mbozi alikuimba ukali pe kuimbira nyo kona pia masenzikero awa. Chiko namba mbuya Antonio Furuara ndiye jitelegato wa mapika awa kwanisa kufeta tuzi kuti angbese mfuwa atangbi teuzendi ngapi funika munu mutando ya unia utipurisongo ni mbindi kumi 10 minutos alikuina ni unia utipurisongo kwa kuchoma mpira bozi unachomiwa pa kubita kwa mapindi matatu au 3 minutos uyumpale Osmani Tiao ndiye akwanisa kuchoma ndo akaliani papa kala ukingi kufurukada bela ukingi alikerele kunani alikerele kunanzatu ndi katuone ni papa kani kabe saka kunani papa saka anzacha na yejifuki akuzungulira nao unoyo tena kuno tukuchipana kuziwa mwadili mwene kuti mulingese kwa chingupe tipa na soro wabusa kuunda pole mpole ferviar ferviar apita ngude kuru ona atapa siri nzache mbani papa unoyo mulingese kwa chisere ayayaya ababaika pamono basi achitia sana kana kungono dheri kwenye sekungono wa maju pahunde ferruvero tomati kurunkuma mbongajumu alikupangiza mhamvu alikupangiza mhamvu za kucheza funambu kuchoma ndo ipo zima sikacharero njibini chiche umba hunde ferruvero kungono wa maju hapereka mpimba kati na kati ngakabu nsense manao mboze mbozi rusho saka kunani papa mpale anayitifupi mbani uyu di mwenegesero mwati kumina chisere na kunu kuchumano kuona mwadidi di mwenegesero mwenegesero noyo mwati sere mapanga hanyi abi Abasa uwaluka mpira kunja, ulukota, apreka una mkunani, mwengesero wa chinae ndi sidiki, sidiki, asajiwa pondro, chandwisha saiziwa mwadidi mwene, apasira nzati kwa sogoro, mwere weza pondro na sidiki, sidiki kuzukulira nao, apasira ani mpapo, apasira uyu, mwana nziko Malawi, mwana nziko Malawi kusenzika na mpira, kari chesa, chesa apreka kuna wala ukingi, la ukingi hati apita matondo, na hivi pana chunuso, uyu lifiando, beto ni lifiando, ulonga kuti, lekani kunika na chacha maso, na hivi mpira, ya usosabane, bangondi ya unia, uchipo Rusongo tenepa unani papo una uyu ndi Osmani Osmani makona kurembuka apereka kunani kuna kali Makaime Makaime uzungulira nao mpira apereka kuna uyu Tiao Tiao apereka kuna Makaime Makaime achinja sana kusa mkono wa mali mbende sa mkono jere kule kuna Osmani Osmani kuzungulira nao Osmani apereka kuna kapitao kapitao numbanzera kati na kati una kuti njira zafungwa apereka kunani Juli Juli umeja kusokoro apereka kuna Muzaza Muzaza chinja apereka kuna Tiao Tiao anata nsetime nao au kamuna mpira kukiza mkono wa mali wende sa mkono jere kule kunani kuna Domingue Domingues ndiye kwenda nao pangona pangona akira kutoa babaika ababaika upereka mpira manja mwadani aulokota atitakita takuda pale ya munzinda opera changu mwajira kulipasira makene na bebe apale ya unia utipuru songo ali nga federa duzi ya ngonde frivada beira apale ya kuja marora apale ya munzinda wa chifeze hata ikweni anewa kufana umanda mipira kazinjikenda saisha kuirekerera ndienda mendo mwa ngonde frivada beira ndiye pina chiteo mpimba katina kati mwajanda mwa
kufika ndi Domingueche, Domingueche sira Juli, Juli atareka kuti kuna Domingueche, Domingueche anati achindesana, apereka kunani Jiao, Jiao mpaka kwanza kuchoma ndoo ya lero, maskati ya lero, muno mutando ya kasepe, unoyo alikerera kunani papo, akusaka kunani, muda makai, makaimi, apasira nzati patsogoro, mbole mbole anati akiyewa kutoma, akuzungulira nawo, uyo ndiani, ndi Melki, Melki achindesana apereka kungoro wa madyo, apereka kuna mzaza, mzaza saka kuna Melki, Melki apereka kuna kuna mzaza, pole pole, apale apita mkute kuru, nindi babia munamwe, akambenya maganga ntuwele pechimanika, tambi paizinyo akarichifupi, paizinyo, aurokota mpira, haikwenda na kusagoro, amenyelado, kufuna pereka kuna lau kingi, mweje pechimanika, tambi mpira, watamanga maruiro, kuteza kuna mzaza uzumine, pechimanika ndetintu, na ipanaga ponye na manja mbani papu, di Oscar shere, nimbo, kuna ule mbuka Oscar, auponi hadi mpira, asaya kunani, kuna uyu mrekesero chikumi na shina ni makaini, makaini pereka kuna Osmani kunkono watere, nyonga mula amenye wapale, apereka kuna kapitao, kapitao mbani, ndi Domingueche, Domingueche, amenye mpira mwenye wendela tumendo, ma paisinyu, paisinyu ndia na mpira mpala wakonga ya ferroviaru na beira, paisinyu, akusungulira nao, jina mapindi kumi na manaika, tosa mine otush, uniyangu chipurveriso wangu mpira wazi, ferroviaru na beira, iso ya ngombe, ndi manja kutoma, mapika chamalisa malisa, akukarira na mulinga, watarasa di Mozambique, mpipa ya pakati pa ziko ino, anewa, anachaza kumane pondu pa manja chuhiri, mpira ukari na anu, kana Sidiki, Sidiki, akari kapitao wa uniyangu chipurveriso wangu pia kapianduri umu, tenepa, Sidiki, ulikerira kunani, kuna chesa, chesa kunzenzeba nao, haki ya kutoma, perika kuna lau kingi, hapa sirani, uyu tikatituoni, kuna ife kuno mwenge seru wache tukuchunga na kuziwa unopeno ni mapanganye tangbi ife tapasiwa mwenge seru wachisere mwenye apa mwenge seru unaiye kunduli ndi wachikumi na wachisere tukuchunga na kuziwa kusokoro kwa ndi matina tukupangere madidi tina afe zera duzi pitu ishe kutoma inga fika kumapeto kutichuoni madidi mbani anazina ana mwanechiru wachizina ya mwenge seru wachikumi na wachisere parangu ndiye mapanganye kuna panga tangbi ife panu kuno tina mwenge seru wachisere mwenye iye avala mwenge seru wachikumi na wachisere mbapali ya uferro vya rilapeira achinja sana akali ya mbapo mungesoro chupakumawu akali Shelton Shelton achinja sana perika kumkono majo kule kunani kuna nzache penda nao mwananzi kwa malawi kumzenzema nao pangona pangona perika kono kuna Shelton Shelton ni mpado kukubali kumkono wachere uroi alikiria kunani kuna mapanganye akuzungulira nao akusaka kuna nzache uyu ni mungesoro wa chumakumawiri ndi Shelton Shelton ameze kusokolo kasaka kupereka kuna lao kingi mweja chamanga na kufika mbani mbapali ya unie Porvedo Songo, mpira unani, ukalina Osmani, Osmani pereka kuna makaime, makaime, nyakuliza pitu, ati mpiao zendi pide chitika, hapa safuniku, kuti uso kipo na mwenye mkwira, au sosa, akali makaime, apereka kuna Domingueche, Domingueche apereka kuna ani, apereka saka pereka kuna mzata, mzata, apereka sabondo kuna ui makaime, makaime, hapa sirani, hapa sirani zache kumkono atuwe kuri kuna Osmani, Osmani ipenda pangono na pangono, anata nubile zeta kati na kati na kati na kati na kati na kati na kati na kati apereka kuna nzaja na yeji fupi nzaja mba pasira makaime makaime akafuna kupira nao mpira kwa yeji yauna kutu kusakoro kwa fumba apasirani apasirani Osmani Osmani apirira nduri pangono kabisi Osmani tae milafuna kupangani jiao jiao za perika una Osmani Osmani kuzungurira na perika una Melki Melki apasira nzaja pole mpole kunzenzema au pandi nina mpira mba pali ya ferro vya rebeira au rekelela kunani paizinyu paizinyu pala wakonga ya ferro vya rebeira apasira nzaja unkono atwere kuri kunani una unoja yauna kutu kusakoro pia mara kufungwa abeza nduri pangono akasaka pereka kuna paisinyo paisinyo apasidari apasidari sidiki sidiki apasidari kuna kuna paisinyo paisinyo fure fure na mkaya mendo alipende nalo abwerele naku kuna pereka kunkono wa majo au na kuti kusogoro wa fungwa apereka kunkono wa tere kuna tere kuna sidiki sidiki nye kusungulira na umpira sidiki mwati mwemu mbali mfaro kukwa mwusoka wa unyeo tukuru songwa kafala mwenekeseru wa chinai ainda ferveda pera alifala pondo mwenekeseru wa chinai uya pereka kuna mwana malawiano achimweni achimweni achimweni ndi Chesa, Chesa kunzenzeba nao, Chesa buka nao kunkono madio, kwendesa kumumtirongi mkono tere, kwendesa mkono madio, anumbranzera kati na kafra gawatano, kareka kuhani la ukenge mesele manungu manzache, abweza kwa ndunduri, apereka kuna mpale, malawiano, malawiano, Chesa, Chesa besele kuna nzache, kafuna saka kupereka kuna la ukenge, pia chumanika dipindu, mwenye kule kunani papo, kuna mbozi, na kuno mirenge serotu, kuchumana kuona mwadili mwene, mbozi, akwesha basi, nyakulisa pitu waona, na inemba kuno ndaona, kuna nchunuso, Berto ni Liviando, panango wanapeleka kadi ngabe alikulonga kuti mpyadide munamwe mpira mukutoweza mitemo ya masanzikana mpira kupana mendo lekani chita pia uzende kupa muna kuwazana changbi au ndi mapika singhondo tai ndi mapika basi ene
mweye pionsene pingamala ushamwari usagumanika ubale usagumanika pionsene kuti pifambe ninga makufunika asatongwa kuti anthu adabwera makamaka nyakugwa mpira akwanise kutoweza mitemo kumi na ibodzi ya masandikano mpira kugwa na miendo naipi pana nchunuso kunkono wa madyo mphimbo pakati na kati ya thando ya nkhondi ya kumuniya uchigwete songo makamaka kunkono wa thando ya udese wamenya mpira chizuluzulu fazito na mashoko awamenya mpira augeda mabwezera tunduli akhali bwana mphalushu mani papo tingati timono no ndi mapangi mapangani mapakada apazira nzati kutsogolo awo atimwa mbodzi aloma kuti nkhale kondawo nyakulitsa pitu aona kuti mphedidi yanga apitilize akwenda na kutsogolo achingazana mphimba kati na kati akhali Shelton apazira nzati ngwenyo no yabweza nduli apereka sidiki Siddiqui ndiye anao mpira matendende tikatione Siddiqui ukamuna mpira kutsogolo akasaka kunani akasaka kuna mungesero chikona chisere chimwenika ndipindu thanga kubandirira mpira wa nkhondi ya uni ya uchipoto songo mapindi khumi na mapfemba za nove minuti mpira nawo wa nkhondi ya uni ya uchipoto songo akaliani pa koti yawo ndiyawo pasira nzati kutsogolo mbole uno ndi chuli chuli asaka kunani papo apereka kuna uyu ndi kapitao ndiye anao mpira Dominguez apasirani apasira muzaza chinja sana apereka pondo kuna nzacha na itifupi nzacha apereka kuna Dominguez apereka kuna chuli ndiye anao mpira mphimba kati na kati anati apereka kuna ni papo apereka kuna uyu ni makaime au kamuna mpira chizuluzulu wapensuka mpira akali makaime na kutali chikulonga mphimba ya kati na kati ya tandwishi ya kasebe akwanisa kukamuna mpira mbwenye wapensuka upita chizuluzulu na pakonga Yezi kuzonderwa na mphalushu paizinyu ngokonda kulembuka ausosa mpira mbangoti ya ferro ya rutepera masezi alikuruza mbwenya wene alikupangi zambo changu na chao mutando ino anthu azinja abwera anango alikuimba ngoma anango alikuimba mafuwe ndi pindu pya kutsanza isa thangwi panachitwa masenzikero ya mpira ndi phwandwe kulu anao mpira ndi Siddiqui kwenda nawo pangono asaka kunani kuna mulingizero chikumi nachitatu ndi Valtteri unaweza mulengezero chikumi nachisereta ni mulengezero chikumi nachitatu na kuno tikukwanisa kubabaika pang'ono tangu takupanga ndi kale mbadalemba na khaindi ya kupsipa tingadaona mwadidi mwene mbwenye makamiza na michemba kuchena milengezero nja kuchena pondo apepi tikutimanga matandaza mbwenye takupangani kuti mulengezero wa Kalongeti mulengezero chikumi nachisere ndi kumi nachitatu unaweza nacho ndi Valtteri ndiye anao mpira Valtteri apasira nzati kutsogolo mwenye kule kupangilira ndi makaime alonga kuchiwe unachimwana kwenda kutsogolo thangwi njira zonsereta makufungwa ni mapindi makumi mawiri 20 minuti uniya uchipotipotosongo mpira wots ferro vyadabera diso ya ng'ombe ausosa mpira ndi fazito apereka kuna makaime abweza pangu na fazito anati akukamule ndiye pira uchite mpira uchizudzulu mphimba kati na kati kule kusaka kuna nzati akafuna apereka kuna mphamu kuna keye yababaika thangwi kuti mpira watanga na maluwiro kuti dzakuno mudzaone naipi angode ferotatapera ndi auponya mpira na manja kukana kunkorwa wa madyo anumba nzere unakawa thandwe izi mangonde ferotatapera alipenda nawo kutsogolo mphorempore anati piti mukute kulu agbandirirwa naye mphale wakulapha ushu uno ndi Osmani akwanisa kugbandirira mpira apereka kuna fazitu ndiye anawo mpira mphale ushu fazitu apereka kunani kuna makaime aona kuti pyansene pili nanji kutsogolo njira za malikufungwa makaime abambo ambuto pang'ono mbanzesema akasaka kunani papo akasaka pereka kuna Amerika aona kuti kutsogolo kwafungwa awo mphedidi apasire Osmani ndiye anawo mpira Osmani akusenzeka nawo Osmani abweza kuna fazitu mphale wapakhonga fazitu ndiye anawo mpira mizizino apereka kuna makaime akunzenzema nawo auli apereka kunani pano ndi Osmani diao abweza pondo kuna makaime ndiye anawo mpira anati achinjeza mbwiza kunkono wa madyo kuendesa kunkono wa dzere thangwe ti njira za mara kufungwa aphale kufunga kondo angkhondi yaferotatapera nekufuna dzenda pontho na mundu nkhabe nefuna chita kaswada nkhabe alikunzenza kuli akafedza duze akhali dayo chimwenika ndi pindu wauba mpira akhaliani chuli asaka kunani diawu akukanirana na Lauking akubandikira mpira angkhondi yaferotatapera umenya mpira mbukukira atukunja anati aponye na manja
wakona kulembuka Oscar Shereni aponya manje pereka kuna Melki Melka bweza pano kuna Oscar Shereni Oscar Shereni apasa pano mwenye kuira Melki Melka pereka kuna Judy Judy bweza pano kuna Melki Melka apasa pano mwenye kuira Judy ndiye kunzenzepa nao aona kuti njira za malofumba achinjanzana pereka kumfano tele kule kuna Osman Osman ndiye anao mpira pipakati na kati pale pana akuta ya pakati na kati apereka kuna Makaime Makaime saka kuna ni kuna Judy Judy bweza pano ndule pereka kuna Makaime Makaime mweko sokola pasirani apasa Domingesh Domingesh ukamuna mpira waendelea tumanja mwa Paizinho Paizinho wakuna kurembuka pereka kuna Lauking Lauking ndiye anao mpira alikunzenzema nao pale uniacho ndio pale fair fair dabera huyu apeleka kuna ni papo hapa sina mapanganye mapanganye chinja sana hapa sanzache kumkono wa majo anumbenze kati na kati mangondi ya fair fair dabera pole pole akwandirira ngabe awina mpira anadapira mukute kulo kuzungulira na ngondi ya fair fair dabera na kuno tukuchimana kuona mbani kani amurekesero nore kuno ngandie mapanganye na kuno tukuchimana kuona madidi mwene mbole mbole akafuna kupeleka kuna Lauking kuti atime na solo bechimunika ni pintu tsamba kuti mpira watamanga na maruiro wanzenzema mpira na ipo buka kunja anati aponyera manja mbapale auni au disporti bado songo mpira alikunzenzema kuti akaurokoti aponyera manja kuti Domingesh kapitau wangonja udesi ndiye ti Domingesh ndiye anao mpira mizizino Domingesh mukonda kulembuka auponye na mbambu mpira waenda kunani aloka kuti ngabe mjadidi auponye pondo na manja mwenye nkuwira aponya maponya mauzende kuti atsupe nsolo anati aponye na manja mangondi ya ufero vya dembera anachemerwa mbani ndi Valderi Valderi makunda kulembuka amenya kusokola pasira nzache mbwenya kwandirirwa na Makaime Makaime alonga kuti mpira ngwanga Makaime apasira Domingesh Domingesh kusaka nzache kutsokolo Domingesh ndiye pide chite anzenzepa nawo mpira mbole mbole bweza pano kuna Muzaza Muzaza kuendera kutsokolo mpolo kupita mangbandali ni pano kuno ndaona pole Gato nilifiando kata kataiga kata kusiratu kadi ya kufira mwenye napano ata yu prepare pisa tema kupere kwa kadi ya ndutu wa safara ndepe nechitrika tukono kuti uyu ni mwengesele tumaku mabiri Sheltoni apasiwa kadi ya ndutu wa safara tangwe amangandari kazi njikene sekupangani kutipo kumpira unga piti na nzako chinduli nduli ndi ngozi kuru unamasira kumkucha zino nzako mbakwa pansi penu mbakuwazika penu choka nkono ndipindu ya kukosha kakangu kupita chinduli nduli mwachimwe mwenzako walikunzenzema na mpira kusokoro ya kuliza pitu wapiona kuti ndipia uzende na inembu kuno ndaona pide pida chita Berto Nelifiando ndipindu ya kuti iye alikutoweza kuziwa mwadidi ntemo wa masenzekero ampira wakubwa na mendo kuna nchunusu sachemera livre nchunusu wakuti hapa pana chito mwanalinga mini Pareira kupali ya tatu anai aferu verda daira ndiyo alikufeza duzi kutia chiche mwanalinga kurembo ndilikuona kuna pali angazi ndia pali ya tatu awiri ndia pali ya wiri na kuno ndikuchimwana kuona mwadidi mbani alituzi na pali kutia kwanise kumenya nchunu sonoyo amamenya chizuru nzuru adima na nsolo wakaligeye mwenye uba mpira mbani ni mpali ushumu ngezeru wati makumau na chuseri kareni Melki Melki apazira Muzaza angapisi Muzaza ni pali Makaime Makaime amenya kusokolo kwendirida mpira apale veru verda beda kondo kukudula ndo ya chwiri na hivi kuna nchunu suwa chikona mpira unatuzikitizwe chikona chinati chimene kumkono wa majo ndinga muna menyera nkhondi ya uniyauti chipulumukiso wangu da kupangatikali kuti anewa kupidzoshe kutoma ali kulang'ana kumadokera dzuwa mbapereka nkhodolo kumadulukira dzuwa kuli chikona chinati chimenywe mchunu sosho adachemera kuti aende kamenye ndi Muzaza Muzaza mangesero wachi makumaru na bodzi Lifiando ali kulasira na mafala na anya kupampira nkati mwa kute kulu kuti anewa akonde kugwinyana gwinyana akonde kulumbana makutu mjadidi atoweze ntemo wa masenzikero mpira kugwana miendo Muzaza ndiye chemero kuti amenye mchunuso wa chikona kumkono wa majo wa nkhondi ya uni ya uchipotosongo aumenye mpira Muzaza chifupe tipana soro wakuza mpira pambuto kukofa aenda pono mwenye kuira ndiye Muzaza awina mpira kea kutoma pole mbole Muzaza kuzungulira nanu nganganga iyo kusaka nkazache hapa kuna geye geye misele manungu mbosi na hivyo anapona ponye na manja mbani ndiye nkhondi ya uni ya uchipotosongo geye aponye na manja pereka kuna Melki Melki kweza pono kuna geye geye apasira nzache akuzungulira nao ni pale mungasero jima kumawiri unaweti ndi Osmani Tiawa pereka kuna Melki Melki Melki Melki auna kuti kutsogoro kwa fungwa mjadidi apeze nduli angona apasirani apasira Oscar Oscar Shereni ndiana umpira akusaka kuna nzacha pereka kuna Osmani Osmani apereka kupasira Kapitau Kapitau apereka kupasira Geye Geye apereka kuna mpole mpole
khabe ngabe angala ulendo naomba khabe na kuno uyu mpare noyo tingatitone ndi makaime akadauka mwanidi mpira mbonye kuti zapitu na pakupfedzerwa na nzachi yakulamusa bandera aloka kuti akadabanza kwenda kasvamira mbalame kwenda kakumba mapanya ekhanene mphare ushu unoyu ndi makaime na ipe nchunuso wamenywa mpira unani akaukhalira apaizinyo paizinyo apasira mphare ushu sidiki sidiki akuyenda nawo pang'ono na pang'ono kuti njira zifunguliwe na ipe njira zafunguliwadi kumkono wa madyo kulekulani kuna mphare ushu ndi bernardo ya kutsogoro hapa zira nzaja numbanzera kati na kati ya pita nkati matango ya uni ya utipiro songo mapindi makuma wili na maseri vinti woi tumina wotush uni ya utipiro songo mpira wotzi ferro viare da beira disso ya ngombe mana mpira ndi mparushu ndi sidiki sidiki apereka hapa zira mpira kuna malaviano unoyu ndi chesa beza nduri hapa zira nzaja kalina ijifupi pole mpole mangole ferro da beira uyu ndi shelton auzungulina nao mapasira mapangane apasira nzachi kumkono wa madyo alikufezera duzi mbolembolo wamenywa mpira ati manazolo abusa ngozwe ikonda ngozwe apali awauni yautichipirosongo mbenye mpira wenda pondo mendo mangonde ferro yaro dabera akuzungulira nawo ndi chesa mwana nziko ya malawi achimwene ane wachimwene apasira nzachi kutsogolo abweza pano kuna chesa kiya kutoma chesa apasira nzachi agumanizwa kale ndakakumba mapanya ekhanene chesa na ibe pana nchunuso unati uperekwe nchunuso kuti mapika atome pontho kusosiwa papsa adachemedwa kuti achite penepi ndi fazitu makona kulembuka ausosa mpira mbapasirani mbapasira makaime kunzenzema nawo makaime aona anaye chifupi mbani ni muzaza kweza pano kuna makaime kuzungulira nawo mbapasira pano umwenya ngwira muzaza chinja nzana apasira juli asaka kuna tobingeshi mbimba ya mkono watswere nonga muna menye wankhonde kuni yautipoti rusongo polempole mpira waendera tummanja mwa paizinyu augamba mpira asalitire mapindi khumi na maxanu kuti pfidzu yakutoma ifike kumapeto nyakuti zapita waona mbodzi apita mwa madzondo kudzondola uyu mbani mbapo akhali makaime adzondola dayo newa asadziwana mwadidi mbwenye sechitika ndi mapika akukanira na mulinga wa tasa ndi mosambike nanji ndoto zakwenda zakukhala championi chaka chino kuli makhundu mawiri awa tikulonga ne uni ya utipulverusongo ne ferro viario da beira ndoto zakukhala championi chaka chino zadzirong'onda zafa zabalalika mbwenye shungu idasala na iwo njakulirira kuti awine mapika kuganira tasa ndi mosambike ndipi nachitewa phale awa auka mpira pankhonde uni ya utipulverusongo alikwenda na apapika mbwenye timbodzi akupa pansi alonga kuti nkhapepo ndawa nyakuti zapitu ati nkhapepo ndawa uyu mbani muzaza kuzungulira nawo mpira mgodzi wa ferro viario da beira akupa pansi apereka kunani kuna akapitawu domingeshi apereka na muzaza saka kunani mbapo pole mbole pepininji munthu nyamatenda antima kuphonya nonga nauku unamasira kukomoka ndi phidi goli pansi phii thangwi akhali nawo mpata kuti akwanise kuchoma ndo duzi na duzi pyachimwanika ndi pinthu thangwi mpira wapensuka ngwende chizuludzulu mwachimwemwe mbodzi wa nyakugwa mpira wa ferro viario da beira abva pansi kuphemba chiphedzo Bertrand Lifiando ndiye anzenzema mbayenda kamulamusa ayenda kamulamusa ngati timize unati anati asosiwe pondu mwenye nkuira mapika ninga nawo mukona kulembuka asosa mbandi paizinyo apereka kuna sindika unzenzema nawo sindika asaka kunani asaka nzache uno ndi shelton chinja nzana apereka kumkono wa madyo kule kunani mbapo ngati tione ndi mare kuzungulira nawo mpira asaka kuna nzache mkono wa madyo ndiye pina chitwa kweza pondu kuna mare apasira apasira nzache apweza pondu na yena kuno ndi kuchimwana kuona mwadidi mwene kuti ndizindikire mirengesero inayo apale ababaika thangwa uka mpira mbapo ndi awuni ya utipotosongo akuzungulira ndi domingesha mbangwandale mbagwetswa pansi nyakuli zapitwa one ndipano kuno unaonamo pana nchunuso
Chuluso mpimba kati na kati ya tando ya unia uchipuro songo na ipyo Osmani ndiye chomero kutemenye chuluso noyo kumkono wa tere pangono ndiye kutachitika uzende ushu na ipyo Osmani aona kuti kutsogoro kwa fumba ndiye ndiye kweze nduli ndiye kutachite kweze nduli mbapasirane fazito fazito kweka pondo kuna Osmani Osmani ya ukamula mpira chuzuru zuru akwefa pasi mbozi kalea ni mbapo gaye kwefa pasi mbozi wa unia uchipuro songo na hivi pana chunusu chunusu unati uodenge mpira ukapunja changbe mbozi wa unia uchipurusongo ndia la panisa kusukuma mpira mbunumba nzere wa kumalisa wa mkono wa zere nunga muna menyeo na hivi anati aponye na manja mba mkondi ya ferro vya rdebeira akali ya ninoyu akali Osmani Diaw akada kubapansi mbapembe shpezo ausosa mpira wa indabondo mendo mani mkondi ya ferro vya rdebeira Diaw ya minisere manungu mambozo wa ferverda beira na ipa naponya na maja mbangondi ya uni ya udisipurumetosongo alipenda kule mbani alokota mpira ni Domingueshi Domingueshi mpimpa kati na kati pale panzere Domingueshi kweza nduri apereka kuna mgo akasaka apereka kute kuna ayo uzumabe kwenye di waende ratu mendo mwani makaimi makaimi apereka kuna muzaza muzaza baba ika pangono mpira wabwere la kunja alikune nzana angondi ya ferroviara kada upitira mpontu pakati na ipyo augusa mpira kunja mpira wabuka kunja augusa mpira kunja ndi juli anata ponye na manja mbangondi ya ferro vya rabeira mpimpa ya mkono wa zere anao mpira mbani mrengesari waji kumina jitatu uindi Walter Walter ya saka kuna laukingi laukingi amenya mpira mbwende ratu kunani shelto shelto ya chinjanza anabusa kumkono wa zere kuendesa kumkono wa zere kule kunani kuna mapanganyi mrengesari waji sere mapanganyi alunga kuti sogoro kwa mara kufungwa pyadidi chinjanza na apereka kunani kuna hii ushu laukingi laukingi apasira nzaja na ijifupi adewa chinjanza apereka kumkono wa zere alikuenda na kusogoro akiiwa mbozi wa unia uti persoongo wa pereka mwono kuna lao kingi mwore mwore ofezera duzi aya ya ya mwambandale peto nilisi ya ando wakuti ndedidi nipereka nchunuso kwa pereka nchunuso kuna nsoka wa unia uji persoongo mwenye mbozi ya mwambandale nzaji hapa apasiwa kadi ya ntungu wa safrau pera kuti tuke nsoro akuende kupitiliza na kubambira mauzende nchunuso wakungoswa tukuruka kambi Dus, na pakonga inazondelwa na fazitu, ni papafuna kumbenye nchunuso noyu, penepa angamenye mwenini parango, ninati ndikuwe goro ya ferroviaria da Beira. Mbana nafuna kumbenye nchunuso noyu, tukuona pana pale atatu wa nai ashanu, pana pale ashanu, mbozi alikufiza kutali, asalira ndi Chester, asalira ndi Sheltoni, unango ndu kushumana kuziwa madidi mbani, nakunu ndu kushumana kuona, mwenengeserwache, mwenye ni nchunuso. Ule kwa chikuwa mwanalinga, mini barele kuna pare anai, au niya uchipurifasongo, haika mwanalinga, unango alikufeza duzi, kuti ayendembo pene pare basi, akakwanise, kuika mwanalinga, mini barele, tango kuti ninchuluso, wakukoswa pikuru kakami, pare, panahani mbapo, panamapanganye, tuna unango mbani ndi Chester, na umulike sebo wachi maku magwiri, tingati tuone, unoyu ndi Shelton. Mbatendene munamwe panangu ndi mapanganye nafuna kumenya nchunuso noyo ndikuona mbo hapa Chester na mapanganye ndio adasalira mbolembole yakafazitu Chester kala ukamula mpira fazitu mbada konda kuona mwadini penu mbada paira pangano basi wata mbada kala goro ya ngondi ya Ferroviario da Beira. Chester aumenya mpira mwadidi mwene. Panangu hapa. Pano ringara kaji kukua goro ya Ferroviario da Beira. Tangwe apurumusa. Angkondi ya Ferroviario da Beira. Ndi fazitu na mkono wachi wa majo. Atamura mba menya na shoko mpira mpupensuka. Pananchunoso wakanto. Chikona jameyo. Chizuruzuro. Ugampa mpira. Fazitu. Anumpa mpira nunga mpakabonga. Kunumpira chiru. Anu wakomerwa. Tangwe fazitu. Anumpa mwadidi mwene mba kota mpira chizuruzuru ambao makona kule mbuka apereka kunani kuna Osmani Osmani apereka kuna Muzaza mbimba pakati Muzaza pasirani apasiranzache kumkono wa majo kweneko kunani hapo ni mtaro chimungisoro chikumina chinai asepereka kuna Oshka Chereni abwerera na unduri mbapereka kuna iye huyu ni makaime ati banifua paremu banifua panu ngapepo ndawa ngapepo uzende makona kule mbuka apereka kuna
Osmani, Osmani apasira Dominguez, Dominguez kutokoro kwa fungwa, apreka una muzaza.

Ndikubona beye obweza pondo nduli pangona pereka kuna yeti awo Osmani dia pereka kuna chanjinati uyu ndi Osmani Osmani abweza nduli apasirani apasira makaime makaime anumbanzeda katina katinoga vatandwe shi makaime munzenzimana wake yakutoma makaime akusaka nzachi kuti afedze tuzi alikwenda chifupi na guta ya ngondia Ferveda Bela, the Jimenica Pindu, Tangu Diawa Induri, Diawa Zampira, Babasira Kunani, Kuna Osmani, Osmani, Kufuna Kumena Kusogondi, Pedicite, Osmani Pasiranzaj, Akasaka Kupereka, Kunani Pabu, Kunanzaja Nijifupi, and Bravo Figani. Muzaza, Muzaza with Amduno Pergapon, Roman Kuna Osmani, Osmana Minosokora Pergona Sheredi, Sheredi, Aona Kuti, Ababaika Pamunbas and Bozia, Papasi, Lau King, Ubapira, Aukamunapira, Lau King, Jizuruzur, Bore Bore, Afazerato Duzi, Nakogena Zonderan and Paro Shufazi, Ababaika, Akomerobanga Union Shiperuso, Tangin Bozi, Ubapira, Ababaika, Aulekere and Piran Pendera to Mendo, Mani Babu in Makaime, Makaime Ubapira, and Nakati, Abreguna Dominguez, and Zemanao, Dominguez Peguna and Vito, Vito and Umpira, Abezanduri Pangono, Abega, Mpira wamenyapantanda okonda kwenda mpira kakudua wamenyapantanda mpira wamenyapantanda padirikata kani kukua golo ya ngondi ya uni ya utishipurifu songo mpira wapita nibukia timparushu wapakonga ya Ferveda Bela paizinyu mwende kamenya pantanda na hivyo kuna nchunusu ni nchunusu wachikona mwenye nyakuliza pitu Beto nilifiando alikulasira na mafala na apale nye kubampira umu kutimhedidi chikbampira mkutoweza mitemo pero kwa kwa nikuoneka uzende jina mapindi mandasi makumanai mapindi makumanai 40 minutos nje chumize chinati chuone anatimizira mapindi mangasi na njirero ndirindeka nikushipana kulasira namba mafala na nzanga kuti atipange mpiri pina une nchunuso unatumenge nchunuso chikona wamenye pereka una vito vito kweza pondu nduri kusaka kunani kuna nzacha pereka kuna uyu ni juli juli kia kutuma aulekerera mpira wenda kunani papo tingati chuone uyu ni merke merke achijansama amere kuna domingeshi domingesha kia kutuma domingesha pasira nzache abeza pondu kuna domingesha Domingueja kia kutoma kama babaika. Sidiki ya ubampira kusungulira nao. Sidiki mpare kufunulira kwa honga mpare waka defesa. Aulekerera mpira. Wenda kuna mapangane. Mapangane menye kusokoro. Achinyanza nukusa mkono zere kweneza mkono mario. Angule ferroviera numbanzera katina katina gawa tando eshi ya gasebe. Ndibine chitewa ngondia ferroviera mbore mbore kufenzera duzi. Gute kubi na chondero na parushu. Fazitu. Alipufasirana. Kusokoro kwa fumba. Abweza nduri pangono. Alokotele mhafu zinangwa kunge mhafu za kufezera duzi apreka kunani uyu ndi mapangane mapangane Osaka kunani akasaka freka kuna mungesero chikumina jitatu valteri pechumanika nipindu mbole mbole pira makaime wamenye kutokoro waenda pansoro wani papo wakane wae kadendela di pansoro pa nzaji mbozi kane kutokoro mwenye oshkar shereni apreka mpira mapasirani mapasirani pale wapakonga mwenye mpira waenda kuna sidiki sidiki pale kakwa mpira vya kabia nduri mbunsoka wa unia undiputu soko kusungulira nao mpira ndi Shelton Shelton na mwenye Sokoro, akasaka kupasira nzaki nebelechea pereka kuna malawiano malawiano kweza nduri kuna lao kingi lao kingi ya ukamula achinja sana kukwesa kukono wa dhele kwenyesa kukono wa magyo pole mpole mangonde ferviaro kufenzira duzi pangono na pangono au menye mpira uichi nzuru nzuru adima razole niti papi ababaika lao kingi ababaika kukomerwa mbantu na kubabaika kule chita lao kingi pepi pepata kuti anewa achimwani kuchoma ndo mwenye mpata karinao kuti Angonde ferroviario achomembo ndo akalina mipata miviri mpata wakutoma waenda kamenya ati pantana machiru
mparushu uyu ndi fazitu ndiyakwanisa kumumpha mbaumenya mpira mbubuka kunja mpaka chwiri ukhaliushu mphuno na mphuno dzino na dzino nkhope na nkhope na fazitu la ukhingi achimwana kuchomando fazitu pakuta kulembuka ukamula mpira wayendesa kumkono wabzere ungamane miyevu anakasaka kunani akafuna pereka kuna nzake mwenye mpira buka kunja anata kwenye na manyamba apale aferro ya rebele mkati mwa mapindi matatu anata timizire mapindi mandasi kuchimwana kudziwa pano.

0: tione mhanyi mrochitikangwe nye mapikawa hada imire maningi tayo panango na timizira mapindi mawiri taitai matatu mpira unani mpira unao una Domingues Domingues anumbanzera kati na kati Domingues akia kutoma apasira Melki pole pole Melki pole pole Melki paizinyo ugamba paizinyo ugamba mpira apasirani apasira Shelton Shelton uchinja sana busa kungona zero kuendesa kungona majo mampali ya ferro vada beira pole pole ane wanacha numbanzera kati na kati ndiye kile chiteo bango ya ferro vada beira alikupasirana kungona majo nunga muna minyewa wa masikati ya lere kupinzo shia kutoma ane kupereka mkororo kumado kira zuwa mbalangana masokai kumaburu kira zuwa uijuli ndia lompi na mbozi wa unia ujipote usongo zondoliwa ali kukua kupepe jipezo na ipe mpira anacha ubuse kunja ndiye pide shita uyu melkeo menye mpira mbubuka kunja toera nzache akwanise kutambile jipezo kuna kwanga unoyu ndi Osmani zondoliwa mbabansi uyumbu ndi Osmani Diaw ali mbubuka kunja kuti akwanise kujula madzi pangono atontolese kuntima huku changwe awene masaze lero kuna mitambo iyo ali kutamanga nkati umu kosi ya uma makosi pa umiratu pantima pa uma safurika kuti tomekumwera madzi pangono ndiye pide chita apale awiri awa apale awiri tukulonga Shereni na Diaw akadabuka kunja na ipe mpira wa sofa pontu muyu Osmani atambira chipezo mbalamuka mpira anafuna kusosa mbani ndi Fazito mpala pakonga Fazito alikota mpira na mkono wa majo aponya pasirani apasira Osmani Osmani alija kusogola apereka kuna Muzaza Muzaza bweza nduli apereka kuna nani Juli Juli msensema nao Juli kusaka nzake anaye chifupi ndi Domingues ndiye pide chite Domingues apasirani Makaimi Makaimi kusogola pachifungwa abweza pondo mapasira Juli Juli achinja sana saka kunani uri kuna Geye Geye ndiye anao mpira apasira nzake kusogola bweza pondo mwa Geye Geye msensema nao pole mpole pole mpole mangondi ya mpole mpole mangondi ya unia uchipuri msongo pano natimizirwa mapindi mawiri natimizirwa mpole mpole mangondi ya unia uchipuri msongo kusenzeka wa apita mkute kuru alikusenzeka mangondi ya udesi takupanganikari kuti mapika wa hada imire makataye angakone timizira mapindi mawiri matatu basi akpana mwenye ndalonga na chakobo atimizira mapindi mawiri ni mapindi mawiri mpira unatukwiwe mpaka pa mapindi makuma na ina manomwe mana mpira pani huyu ndi Makaimi Makaimi uzungulira nao Makaimi pereka kuna mpala wapakonga Fazito Fazito nangonu mwendu wa chowabzeri alikwendana kutsogoro alikwendana kutsogoro Fazito Fazito auna kuti kutsogoro kwa fumba jadide bweze nduli mpala pereka pondu kuna Makaimi Makaimi na mwendu wa chowabzeri ukamula mpira afuna pereka kuna Diaw pejimadika ndi pindu tangwe Diaw ababaika pangono atima nanzoro mpira mbubuka kunja na ipi nakaponya na manja ndi Valtteri Valtteri ulekelela mpira kuna Paizinho Paizinho menya kutsogolo mwenye mpira waenda kuna Juli Juli ninji kani pepe azondoliwa mbozi zondoliwa unoyo ndi Valtteri azondoliwa mwenye pale tukuona hapa na huyu ndi Juli nyakulisa pitu alonga kuti mapaleke kuoneka maziwo mapaleke kuoneka njonga kulonga pintu vya msoro tai pelidi alamuke huyu mpale Valtteri Valtteri ali kubulumunda pansi mapemba kuti atambire chipezo tili nzidzi wa mpupu nzidzi wa mpupu chemeziro ni mapindi mawiri ngete chimize pizzo ishe kutoma inati fike ku mapeto pizzo kutoma inati fike ku mapeto sikuona Valtteri kutambire chipezo alikulonga kuti lifiandu ya kulisapitwa kulonga kuti Valtteri mjaditu uge kunja utambire chipezo kunja yemba ukondelatu buka kunja alikutambira chipezo duzi na nzere wa mkono wa zere nunga muna minye wa mkondia ferroviari kupizo ishe kutoma apreka mkondoro kumadu kira zua mbalangana kumaburu kira zua akona ama atambira chipezo nukuna kuti mboze za sanga ndia pia ungumi wa mkondia ferroviari da beira mpale wa kutetepa wa kufira wa kuchipa ni afeza duzi pana nchunusu anafuna kubenya nchunusu noe mbandi Shelton Shelton natsikitiza mpira pa mkutu ache nyakulisa pitu berdo nilifiandu wa lungakari mbusoswe au sosa mpira pereka kuna Sidiki Sidiki kwezira tunduri hapa sirani hapa sirani mpale ushu Paizinho bendiru nji Kirimildu wa sazivika na zina ya Paizinho Kirimildu na mwendo wacho ambajo ukamula mpira ulichi zuru zuru awa indira pimendo nga Makaimi Makaimi ugeta mpira Makaimi azungulira nao Makaimi pereka kuna Fazito Fazito senzeka iwe Fazito mbada kumbera la ukingi mbale mbuna lira jimbuna tunga chikazi lerewe pole mbole amenye kutsogoro mbiro yidzuludzuru kukandirana kwakaliwoshwa shereni nambodzi wangu nevhurukandapera haubambira mani pamungesoro chimakumawiri amenye kutsogoro pole mpole mbimba kati nakati uine mungesoro tiseli nimapangane mapangane apasira nzati aukamule mbiro chidzuludzuru fazito ugamba augamba mpira akupanga nzati kwizani kwizani kwizani rekani imire difupi tangofuna ndichite kukamula mpira aurokota fazito kunzenzema nawo namwendo wache ndichongera mkono wacho wamadyo ponya mpira mbapasira ku oscar shereni abweza nduri mbapasirani tuli chuli asaka kunani asaka kuna mphale woshundi muzaza muzaza kunzenzema nawo muzaza asaka kuna nzati anayi tifupi timangesero timakumawira kalimeki yakulizapitwa tipya kwama pyaunza nepene pene chitika kufikiriswa chiya kutoma ndipo kutoma fika kumapeto burukati mbabwina pidzo chokutoma mbangondi ya uniya uchipurwe songo akwanisa kuchoma mpira bodzi kupita pa mapindi matatu kupfamena atu uyu ndi Osmani Jiao ndiye anachoma mpira wa ngondi ya uniya uchipurwe songo na hivyo ati nabidi ife pano tomembo mwamadzi tinati tikwere bondo pidzo yechiwiri ingatoma apesera radio mosambiki mapolisi atete na sofala tiri pabodzi
1: Onesia John chiri yabwino kumene kotembekeza kuti mudza ndi chigawo chachiwiri 23 minutes past 3 ndiyo nsawo yikinzorezi 23 minutes
2: Radio Mosambique Sofala
3: tikava tenepa mphangwa za masenzekero na nzathu akutete nyakuva radio pamasikati ya nsiku lero nsiku nadikhirefe kuti mabasathu afike ninga munafunika kunemwe munsene munavesera radio Mosambiki muno Sofala tinabalangaza na imwona kuti tiri panzizi unapuma nyakugwa mpira tira kuti tingamati piti papinde chiri nawo mabasathu kukumba tienda kachimere sambo kuimba pyonachesa na ziwa imba mamba tibwere pontu mprovinsi ya tetike kupasirani izo mpangwa za masenzekero nyimbo itsva ya izo minezi nyakuva radio totibi

Tirikubva nyimbo zathu zakusiyana-siyana matisasanyika tiri kuti timizi pano tibwerere pontho kumbatipita mcivirano na nzathu akumaputu tiri kuti tikupasire kumakutu nkhabe anzathu anakumanika mprovinsi ya Tete kuti tikupasire ni mphangwa za masenzekero mpira nsiku kuti nsoko feroviario pano pa mzinda wa Beira uli kuthimbana na nsoko wa GSB pa mulinga wa Taça de Moçambique. Tikukanda kabva inango nyimbo ya didi.

0: tikubwenga pondo kunanza athonya kuvaratsa
1: ya pito mapindi matatu pazopa pidzishi ya chiwiri tinati tikubwengeni pili pyonsene pinafuna chitike kupidzishi ya chiwiri mbwenye pidzo kutoma ya mfika kumapeto mwai wagwera nkhondi ya unia uchishipuri kutsongo adakwanisa kuchoma mpiro wodzi pakupita kwa mapindi matatu pidzo ya kutoma tenepa usosa mpira mbali mpapo mba nkhondi ya tulonge nkhondi ya ferroviario dabeira uyumbani sidiki pasira nzacha numbazira kati na kati alikwendana kutsogoro tima na nsoro kweza nduri pangono ugeda mpira tima na nsoro wakaliani mpapo mwengisaro jimaku bagu na chui wechinomwe unaya pereka kuna Melke, Melke kuzungulira nao, Melke asaka kuna Geye, Geye ndiye na mpira, pereka kuna Melke kunzenzema mbole mbole, awina mpira ndiye Melke, anata kia kutoma, ndiye pete chitea kia kutoma, apatira nzaje mbole mbole, babaika na ndi, akada upereka mwadidi mwene mpira, ndi mparushu, mwene kaseru wachi, makumabwini, Osmani Tiao ndiye akalakwanisa kumenya mwadidi mpira mbapereka kuna Melki pechimwanika ndipindu na ipi mpira ausosa mandi paizinyo ausosa mpira babaika pangono tangwi akafuna pasirani mhapo akafuna pasira amuri pechimwanika tangwi mpira wagukira tukunja na ipi anati aponye na manja mbani mbangondia unia utishipurisongo aponye na manja dima tinasoro ni mparo juwa kushawa ni chocho ni juri na ipi mpira kukakuncha kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk chikumi na chinomwe ndingati tione mbani papo ndi kapitau wa nkhondi ya ferroviari dabera ndi dayo ndiye anawo mpiye ndiye amangwandani magwazwa pansi pana nchunuso unati umenywe nchunuso bandakali mapindi mashanu kupidzwishi ya chiwiri mapindi mashanu apidzwe chiwiri akathamanga na kufika kuli akhaliani akhali mphale la ukingi wechimwenyika ndipindu thangwa gwandiriro mpira aumba mpira mbani mwengezero wachinomwe tikati tione ndi mare kusungulira nawo mare ya minisirani apasira nzaje athamanga na kufika ndi mwengezero wachimakhu mabiri Sheltoni aumba mpira aulekerera kuna mwengezero wachitatu uyu ndi amuri apereka kunani kuna la ukinga chimanasoro busa ikhali ngozi mkati mwakute ku inazonderwa nani nampali ushu ndi fazitu naipe auba mpira akali mwengezero wachitantatu ndi juli amangwandale mbagweswa pansi naipi unyakuliza pitu atipana nchunuso wamenywa nchunuso akali osumani amenye kutsogolo mwenye atima na soromba pale ankhondi ya ferroviari dabera ali kukanirana mphole apita mwamadzondo uyu mwengezero wachimakhu mawiri na mbodzi ndi muzaza apita mwamadzondo pita na mbiri yeshe zene funa kubanda mwendo nzache naipe nchunuso wamenywa mphole ankhondi ya ferroviari apita ngude kulu wababayika mpira wabuka kunja mpira anyakuliza pitu ati msipe uzende pita ichitika tayo pyonsene pikatoweza ntemo tinonge mitemo ya masazikira mpira kugwana mendo na hivyo ausosa mbani ni fazitu apasira nzati mkono wa dzwere akhali ya makame apasira kuna kapitao abweza nduli apereka kuna osumani kunumpha nawo anati msensema nawo kwendera kutsogolo ampepo ya kutsogolo asaka kunani mphapo kuna vitu vyachimwanika ndipindo thamanga na kufika mwanyankwira osumani apereka kuna geye yakuzungulira nawo apasirani amangwandale mbodzi agweswa pansi ndipano kuno ndaona nchunuso amenya mbani mwengezero wachimakumakumakwina usere mbole mbole kuzungulira nawo melki kekuta melki afuna kia chomendoye khaneme melki chitauli nawo mpira chitantima na mpira pyachimwanika ndipindu naipyo mwayi wapita ti ikhali ngozi kulu kuli ankhondi ya ferroviari dabera mwayi ukulu kuli ankhondi ya uniyaudi chipetosongo atima na solo ndiye timakaime mpira wabuka kunja anati aponyena manja pahali ya ferroviari dabera kunkono wabzere nungamunamenye wansenze makale aulopota mpira ankhondi ya ferroviari anati aponyena manja thangwi ti Bertoni alonga kuti ponyani na manja mwenyakwira athamanga na kuthamuka mwendo ndi makaime audzondola mpira mbubuka kunja naipyo nchunuso unati uperekwe chunuso wakuponya na manja kukundi ya pale awa ferroviari dabera ndi laukingi asaka kunani laukingi apereka kuna mare amenya kutsogolo saka kuna laukingi mwenye kugwandirira ndi melki mbole mpira wabuka kunja wabuka kunja mpira melki au dima na mwendo wacho wazwele mpira mbubuka kunja haipo nafuna ponja na maja mbapali ya ferro vya rabeira agwinyiwa mbani laukinge kudungunya laukinge kutuwa pansi tangu muzaza ndia kada uwina mpira abejimunika adekotokoro ndiani ni mare mare agbandiriru mpira amangbandale makadiani babu ni uyu ndi Osmani Osmani olekerera kuna vito Osmani Diao Diao perega kunani kuna Dominguez Dominguez Dominguez aqui eu kutoma fora embora uyu ndi Juri Juri Juri apita nkude guru fora embora bebe ninja fora embora kusense kana mpira asense kana mpira pare a União Desportiva do Songo pano ningada kala nkukua goro ya chwiri ya ngondi ya Udesi tangwi atangula na kutima na mwendo wa jere ni mbozi nye kukumpira wa ferro vya dapeira na hibi pana nchunuso kumkono wa majo nunga muna menyewa ngondi ya Udesi pa nyumbabao kumkono wa majo ndi kunafuna kumenywa nchunuso wa chikona adachemero kutendeka menye nchunuso noyu ndi kapitao kapitao ndi Domingejo wa ngondi ya União Desportiva do Songo Domingejo unjanjanjanja au sosa mpira abrega kuna Juri Juri apweza kondo kuna Domingejo Domingejo ukamula mpira uliju zulu zulu adima na zoro pepe ndi wapensuka mpira wapensuka mpira Makada udima mwadidi na nsolo apari awa abunia utishportiva do songo pia chumanika dibintu mpira wanu mpiratu chizuru zuru pa konga inasundirwa na ampari ushu paizinyu hivyo mpira unato sikitizu kutia usose akafuna kwa usose na disidiki alumwa kutindabi dinati ni usose likaneni paizinyu wa usosadi eka mbapa sila sidiki sidiki apirika kuna nzaji mkono wa jeri unoti ukamula mpira mwenye kule akwandirirwa na Oscar amenyesera manungo Oscar awina mpira mangoli au ni ogi pro songo Oscar aponya na manja pereka kunani chuli chuli unsensema nao chuli asaga saka kunani kuna nzaja na yake fupi akari kapitao kapitao pereka bondo kuna Oscar Oscar pereka bondo kuna kapitao pole pole kuzungulira nao huyu ni Dominguez apereka kuna chuli chuli kusaka anata chinje sana ainde ndiye pile chite yakwe sanduli pangono makuma na Osman mulengeserwa chibakuma kuna chinomwe Osman hapa sirani hapa sira Kaya ya kunzitima nao Kaya kwa sirada Haha babaika Akadauba mwadidi mpira ni muzaza Mwenye pindu ya chumalika Njikuona kule kuna pare au anai Angonia unia ujipuro zongo Alikutamuna uzingu wa pare anai Kutipanango apite ntando munga ite timizi Hapa pole mpole Ferbede beira vya chumalika Ni pindu mpira ubuka kunja nabe Unabuke kunja pae tangwe fazitu Akwanza kwenda ka ukamba mpira Aolekele ya kunani kule kuna makaime Makaime apeka kuna muzaza Muzaza pasira Dominguez, Dominguez apereka kuna muzaza, muzaza apereka kuna makaime, makaime kweza pano kuna muzaza, papale au unia utishipuro kutuzongo, ndiete Dominguez, Dominguez apasirani, apasira Juli, Juli apweza Nduli, apasira kuna Osmani, Osmani apasira kuna Geye, Geye kunumpa numpa nao, Geye apereka kuna Vitor, Vitor awina mpira, Vitor numpa nzera kati na kati, apereka kuna ani, kuna muzaza, muzaza meye kutokoro, kule kuna ani mbapo, kuna uyu, kundi, kundi, Oshkari, Oshkari ya babaika, Oscar Herrero si ule Oscar ana zorerefe dai lero pano kuba mpira na ufekenyu nye kupangizambu mwadidi kuti Oshkari shereni ni mpale wa kugoswa pikuru kakamwe kukundi ya masenzikero wa mpira panango noyo anakarambozi wa kubuswa na Vittori Matine mkati mwapizo shi ya chwiri tangu Oshkari atowa maningi nziku wa lero kutowa mwakuti zakunu mzaone akuchimwanambu kutusa tusambu kuchimwanambu kupangizambu uluso kuti ya saku wa mwadidi mpira na ipe mpira Osoza ni Osmani Tiau Tiau apereka kuna Osmani Osmani akusungulira nao Osmani akunsensema nao Osmani apasira kumuzaza Muzaza bweza nduli papasirani Mapasira Juli Juli akunsensema nao mbalo kuti apale mwenye fezereni Tuzi toera kuti pintu FIFA mininga mwufunika Uyu ndi ani papu Unoya karikeye Geye apasira nzati usokoro Geye akali vito Vile kweza kuna kuna geye Pole mbole Pole mbole Pole mbole Uyu mbani Melki Melki apereka kuna ani Kuna Ada Uyu paizinyu wa unumbira mpira baenda ka ugamba ndikuona hapa Vittor Martinez ni alikukomerwa na pile pinachita pali ya chanchando asafuna kuti
2: chimizire ndozi nango toera kuti panziku makumabiri na zishanu aende munzinda wa Beira munzinda chifeve katibula na verwada Beira pamanja chuiri mwachimwe mkuno awina na mipira miwiri taitai mitatu toera apitirize basi mumapikawa akukanira na mulinga watasa demo Mosambiki anaumpira mbapali ya ferro vya rida Beira hakweza nduri pangono kule kunani mbapo ingati tuone kwenye mungeseru wa chitatu ni hui ndi Amori Amori ya menye kusokoro mpada na kwa kari mpira ngati matandwishi ya gasebe kana mpira ni mare mare ukamura ati manansoro wangonja uni ya unishikurutu swango abusa mpira akarigeye gaya paye kakuna kapita Domingueche Domingueche anati ya numbenzero akati na kati ndiye pide chite Domingueche kwenda na ukumkono wa mayo nunga muna menyeo ana yejifubi kule mbani ni muzaza muzaza tai auna kutimshedi ndipereke una mungeseru wa chitandatu zinachi ndi chuli chuli ya kweza pondunduli mbapa sirani Domingueche Domingueche apereke una muzaza muzaza pasirani apasirani zaache akali huyu ndi Tiao Tiao apereke una Domingueche Domingueche apasirani apasira Makaimi Makaimi apasira huyu ndi mungeseru wa chumakume unashinomwe ndi Osmani Osmani apereke ala kunani mbapo aulekete na mpira mwenda kuna Makaimi Makaimi Ejinja sana kumkono wa Madu kusokolo kwache kule kunani ukali mpalo ushu Oscar Oscar mbapeleka kunani kuna Capitao Domingues mpira waendelea tumanja au kamuru mwalidi mpira mwenye waendelea tumanja mwampari ushu zinati mbani ndi paizinyu pedo tulonge Krimi, dua sajuga nasi lepas ini. Ya. Akali sidiki, sidiki mbenye kusokono papeleka kuna Amuri, Amuri ndia na umpira papaika pa mwono, chama kana kufika, ndia pale awa auni ya utishipotifa tisongo, mwungu sempira kunja, Amuri ya ulokota, Amuri ya ponya na manja, apeleka kuna ani, mwenye seruwe chumaku magwini ndi Shelton, Shelton ya kweza nduli pangono masaka, kuna mwenye seruwe chukumra chunai, ndi Bernardo, Bernardo ya chinjansana, apeleka kuna ani, papo mpira wa pasirani, Shelton, Shelton ya kusunguri kanao, Shelton ya apeleka mpira, kuna sidiki, sidiki kuzungulira nao sidike pasira nzache huyu ndi Laukingi Laukingi kusenzeka nao mpira kabe atamana kufika ni mungeseru wajiseri ndi mapangane mapangane kusenzema nao mapangane anate chinde sana ndiye pita chite kukana mpimba kati na kati mbaendesa kumkono wa Beira kule kunani alukanirana mbozi wa Ferro Rada Beira na Domingues upondo kunani kuna Oscar Shereni pabozi na Domingues kuna pale ya wiri ya unia uchipuru songo pale ya wiri angondi ya Ferro Rada Beira mwenye makaime ndia uba mpira mbapereka kuna Domingues Domingues afuna tanga kwenda na uchogoro au na kutukusogoro kwa chikwa fungwa apasirani apasira huyu ndi muzaza muzaza jinja sana napeleka kuna Melki Melki anumbanzera kati na kati Melki kumsetema nao Melki apasirani apasira nzache huyu ndi numulenge sore kwa kwa wili mpira akari Osmani Diao Osmani Diao uba mpira mba ukamuna na mba mfungwe nye mpira wapensuka wabuka kumkono tere konge na sondero na paizinyu ikari ngozi ausosa mpira ni sidiki sidiki amenye makanda mtuera sidiki aureketa na mpira mbubuka kunja na hivyo anacha ponye na manja anacha ponye na manja mbangondia unia utishipurvizongo mwakonda kule mbuka aponye na manja ndi Oscar Shereni aponye na manja mbwendiratu kunani kuna uyu ndi Fazitu Fazitu aureketa mba enda kumbwe na mpira kuna Osmani, Osmani mbapa sila makaime, makaime pereka kuna Fazitu, Fazitu pereka pono kuna Osmani, Osmani kweza pono kuna Fazitu, Fazitu, akukwinya pangono na pangono, pangono na pangono kutia une mhengo nsanji ziri kusokoro, wakuna kule mbuka, pereka kuna Domingues, Domingues, ababaika pangono, changwinzaji akanyindile pa sokoro pale, ndia ya kada fungwa, abweza pono kuna Domingues, anu manzera kati na kati, Domingues, akasaka kuna anu Oshkari, Oshkari, ndia na umpira di mapasoro nkabe, pechimanika mpira ubusa pambu, kukofa ikari ngozi au mpira mbapale aferverda Beira abusa wapa mpimba ya kongao atreka kunani muna mungesura chukumini domini dayo dayo kusungulina nao dayo kweza nduri dayo ti atreka kunani mpapo akasaka kuna siniki mwenye siniki ya ulekerera mbapreka kuna Laukingi Laukingi ya kwenda nao pole mpole akwandiridwa akwandiridwa tangbichuri ndia nao mpira jure kwenda na kusokoro pangono pangono apale ya walikuwina inde alikuwina na mpira boze aferverda Beira iso ya ngombe kulonga kuti anenda kumanja chwili mwachimemo unia uchipoto songo ndiye tia tangula na kuwina kupizo kufidzo yakutoma achoma ndopa kuita kwa mapindi ma achironge mapindi matatu akalira ukingi apasira nzaje padhuzi abweza pano kuna ukingi akiya kutoma mpira wapensuka wapensuka mpira pano tikuona kuti angondia unia uchikomba songo azafuna kuchinja azafuna kuchinja anati aburuke mbane mhapo anati aburuke merke kuti apite lingi lingi ndiye anafuna pita kukundi ya unia uchikomba songo aburuka merke kukundi ya unia uchikomba songo kuti apite ndiye ushu mpale mrengesero wachikomba chibodzi ndi lingi kalene akagwambo mpira musoka wa ferroviario da beira mbanye sikuzina rukumanika mbakwampira musoka ushu wa união de supervisão mpira ao so sambani ndi Osmani Osmani apereka kuna lingi lingi asukumiwa mbakberatu pansi lingi kupita kwene na kugwimiratu na kugwesheratu pansi ba lingi kafambatani kani lingi ali pansi kumunda mbonye alamuka alikupata nchafu wajwa nkono wa tere panango pintu pina zendeka ngabe anga kuti pindu hapita zendeke tayo pindu pide ngadidi mwene nchunusu unati usosiwe unati umenye nchunusu umenye mbani nifalushu Osmani Osmani apereka kunani apereka kuna keye keye umenye mpira mwende natu kuna fazitu fazitu ndia na mpira tina mapindi mangasi maku mangasi hapa ngati tuone maku matandatu na manai mwenye mpira unani lingi lingi lingi lingi kunzenze manao akufezera dhuzi kute na zombiru na vizinyu lingi lingi lingi pepininji lingi ababaika lingi ababaika lingi aulekele na mpira mbwendiratu kwa getiwa na pale ferro vyaru na beira awina mpira uimbani uini mpale malawianu chesta mfano kutia kagbambu mpira nkati mga soko shu wa uneo tiburuzongo ya kapia ndurimu kwa kwa zinanzache amorini amorini ya usosa mpira apreka unadayo daigwe za kundu kuna amorini amorini ya tomaku uponda kwenye mpira mpano kutia mbwendiratu namu nifezere ni duzi pere pindu pikondi kundinesa amuri ndia na mpira amesele manungu wali ingi mpira buka kundia natapuwa njila manja bapada ferro vya ardebeira mwenye nkuira amuri ya ulokota pira hapa sila chesa chesa weza nduri apreka kunani babu yundi mapangane mapangane chinja sana kusa kungono wa madi kundisa kungono wa tere kule kunani babu tingati tone mwenyezeru wa chikani na wete mwenyezeru wa chingasi kule kuna yeti mapangane ambasaka nzaja na ejifubi mpore mpore akufezere duzi kute mpira pesuka akada umenya mwadidi mpira awa pale aferro vyaru da beira tingati tone unoyo ndi mapangane mapangane ndi akada umenya mwadidi mpira wabuka kunja mpira anacho usose mbani ndi fazitu mwakunda kudimbuka usosa mbao mbao pereka kunani kuna akali makaime makaime pereka kuna domingeshi domingeshi numba nzira kati na kati pole mbola akasaka kuna nzati mungeseru wachi mapu mawiri haba zapo ndu kuna domingeshi domingeshi pereka kuna Oscar Sherene venye kutogoro mchunusu wachikona kumkono wa madyo nungu wa muna menya pale ya unferro vetironga unia unishipuri Songo, mkoro wa maju kuna nchunusu wa chikona ndi kuna funa kumenya nchunusu noyo batende nchone mbana nafuna kuenda kamenya ndukona alikuenda pangono na pangono ndi domingesh kutia kamenya nchunusu wa chikona kumkono wa maju ni nchunusu wa chwiri kumenya kwenye kule kupitrishi ya chwiri natituone nkati mwakute kuru inasonderwa na mpalushu uyu ndi paizinyu kuna amuna ngasi kuna amuna anaya shanu atandatu unyeo shipurwa songo pronto ndi kuona kuna amuna angasi atandatu anome asere angondia ferveda bera mpira wa menywa atima na soro mpira wabuka kunja anata ponye na manja papale aunia udishipurti batu songo angondia udesi alikunzenzema pangono na pangono aunana lero amuna au amuna kujia marola munzinda bera na amuna na amuna akupika moto wa magetsi pano pa luwa ni ya songo alikukanirana kuti akumane mbuto ya kwenda kutsokolo na mapika kukanirana mulinga wa tasa di Mosambiki churi juri awina mpira apereka kuna Osmani Osmani akusaka nzache amhabi apasira juri juri akuzungulira nao mpira apereka kuna Osmani Osmani apereka kuna geye geye akasaka kunani papo kuna huyu ndi Osmani jiao apereka kuna lingi lingi akupandirirwa mpira muri ya ubusa mpira chikona kumkono wa tere nunga muna menye ya pale awa unia undi sportive du songo lingi ndiye kada uba mwenidi mpira mbenye uyu mpale Amorini ndiye anzenzema mbatamura mwendo mpaka mba usuku mpira kuti ubuke kunja ikari ngozi kuru aikwenda kule mbani ndi mwenge saru chima kumauna ubozi ni Muzaza Muzaza mpale wakuvira chinga pangia eti monsoro ana nyakasumu nonga alisamo bambaya wanzipa yeka nyakasumbo linganga pale nikuona pana ringi pana Muzaza ya kuliza pito kulunga bianchi ati ya munamwe fedza nituzi bukani pepepo na pale puna funamenywa nchuno so chikona anafunamenya ndiye Muzaza Muzaza berera nduli matanyo mairi matatu Muzaza na mwendoti wa majo mmenye mpira jizuru zuru ati manazoro ati manazoro mwenye nguira muri mpira buka kuni nkabe wale buke kundi atari tangbi keye ndiye wina ya kuliza pito ati nkabe mpira kwa hibu kakari kunja pasafunika kuti usosiwe pa chapano ndi kuona hapa pana pale awiri anafuna pita kukundi ya ferro viaru da beira mbani anafuna buruka alikubuluka ni mwengesero wa chimaku mawiri utepite mwengesero wa chingasi tu uchimana kuona mwadidi mwengesero wa chitatu nakuruka mwengesero wa chimaku mawiri vitu ndia pita buruka mwengesero nduyu Shelton aburuka mbo kondu mungesero wachinomwe ndi aburuka aburuka mungesero wachinomwe mbapita mungesero wachikumina chibozi mungesero wachinomwe ndi mare aburuka apita mungesero wachikumina chibozi ndi Terinyu apita mbo kufizwishi ya chwiri ya nkondi ya ferro vya rebera pole ferro vya rebera apita kutoko kwanditi na mpira ndimi makaime au kwanditi na mpira tupangeni kuchi zwani apale ya ferro vya rebera abulusa mare na Shelton mbapita Terinyu na Vito mbapale ya wile apita changwi huyu ndi Akil Marcelino ne alikukomerwa tayo na kuruza kuna chite mkati mwatandweshi ya Agasebe kule ndikuona kuna huyu ndi Krimildo Ventronge paizinyo pale bakonga Ferrada Beira ali pansi kuburumunda mapemba kuti nyakuona pia ngumi ya Fezedus kuti akwanise kumpedza alikupemba chipedzo huyu ndi mpale bakonga ya Ferrada Beira uno ndi paizinyo ali kupata pamimba atari kufukupa pamimba ali kunsense mambo pale ndi anza cha tatu kuti akaone chika ya mshanji pile chitika kukundi ya Terinyu ndiko nambo pontho akundwe nango Victory Matine ali kuchemera mphali ya chanango wiri changunoyo asafuna kutimizira ndozi nango masezi ali kuwina asalira ni mapindi makuma wiri kuti tifike pa mapindi makumafemba asalira ni mapindi makumawiri tenee pangongo kuti mitzitzino tina mapindi makumanomwe stente minutush ndo njinele idachomiwa pakupita kwa mapindi matatu pinzo kutoma adachoma ndonei ndi Osmani Diaw kwenye bukira penepo chikuona kuti miso kamiwirishi ilikuchimwenizana mwai timize ulikuoneka kuli unia undishporiva tusongo Nizizi nangu mwayu bozi ulikuone kambo kuli nsoka wa ferro vya rdabeira. Mwenye kumapechi kuti achome ndo, pindu pirikuchimwanika, changwe nea pale ya UTS, nea pale ya ferro vya rdabeira, alikuchimwana kuchomando, zirikuona hapa Victor Matini, alikulasira na mafala na juri, mfundisi wa chwiri wa mbondi ferro vya rdabeira achemelamba pale ya chawiri mbalasira na umafala tenei pa paizinyu amala kutambira chipezo paizinyu alikuvala maruvache tangwa kadadula tuwela kuti apifie mwadidi pale wakavekupa tenei pa paizinyu kuvala pondo mwenye nkuwira maruva maruva inde pano tilikuona mbani ya pale ya wire la chenerwa mwengesero wa jisere ndi Neymari na nzache mwengesoro wa chikumi ndi Gilberto mapale awiri unia undishipuru persongo akutamula uzingo nikafuna kulaonga kuti mizizi onsene achemero apite ntando Also Sampira, Yosmani, Osmana Preguna Makaime, Makaiman Sinsimanao, Makaimani Rakosaka Kunani, Kuna Oshkar, Sherini, Oshkar and Yampira, Uyakuni Sapir, Timpiro Karabuka Punja, Ukarabuka Punja and Pira, Zafuka Kutuku Sosu, Katima, Tando, Tirangi Katima Kuta, Yakuni Sapitu, Ajapuke, Mangesero Chimakuma Wiri, Uyu. Mfali anachoma ndoo huyu alikuburuka alikupita mangesero wa chisere mangesero wa chisere ile Neymari Neymari alikufika Domingue já cumpriu. Gilberto Alpita. Capitão. No capital, de nada ficou bem. O capital, a nossa sala, um bani bem peno, tango domingues, a bruca, mas se a mutuache curi, Gilberto, o cundia união de esportiva do Songo, a não pira, a cali, a sala, o capital, de macaime, nia vala de chipanguaricha, o capital, um socaucho, o UDS, vira buca cunja, a muria urogota, a muria indiana funacu sosa, a nada ponha na manja, com o nambam bots, o angonia união de esportiva do Songo, ali chigonere pans, a pemba, a pare, a maca. Pale amaka apite ntando kuti aende akamurokote mbani alikule kuchimwana kuziwa mwadidi na pano nemu ningeserwache kuti tupangeni zinache mbani kuchimwana kuona mwadidi mwene mwenye apale awiri alikunzenzema na maka kuti antuke nyakugumbira wa unia utishiprofesu wango toera apitilize mutambile kipezo kunja kwa tando ishi kuti mapika sokore tupa kazikwa pamaka gonefa pamaka mba huyu wali kuguruka kunja kuona kwanga na kuno ndi kuchimwana kudziwa mbani mbapo kanonga ndi huyu ndi Osmani tai na kuno kanonga ndiye Osmani ndiye ndi Osmani mulingesero chimaku mawiri na unomwe ndiye akoneswa pamaka abuka kunja teneva mpira wasoswa akali Neymari Neymari baba ika mamano mwenye tifazito gamba akada umenya pali ushu wa ferro vierda neira ni ngozi kuru ya abuka ngozi ya malati ngozi chifupi na kukute ingono inasonderwa na pali ushu fazito awososa mpira apreguna lingi linga uzungulira nao linga saka kunani papo asaka kunanzate na chifupi ndipile chite apreguna muzaza muzaza kasaka ku pasira ringi ya babaika tangwi au bandirira mbapali ya ferro vya ardebeira asalire ni mapindi kumi na mashanu na anji mizizino tina mapindi makumanomwe na mashanu stente doji minutush kuli soka wa unia utisportivo songo zero kuli ferro vya ardebeira ni mapika amanja pakutoma chamalisa malisa kukanira na muringa watasa li Mosambiki fakati paziko na Mosambiki tirukona tiash alikutamuna mbozingo panangwa na techemere zokoro kwa ndima kuli mapangane kuzungulira na mpira mapangane ni mpari wa ferro vya ardebeira au mpira apreka unani kuna chesta akia kutoma chesta asaka kuna nzache kunkono watuere nunga muna menyeo kule anate kie hinde akia kutoma mpule mpule kufezira duzi apale ferro verde mpere kuna ni papari ya numba au numbira mpira nunga apaka bongo numbira chiru akari barushu fazitu alikuguru kambani ndiye ti uyu Osmani ya wada zondoro uyu Osmani alikupita mumbutu wache ndi tiyash Osmani aguruka apita mumbutu wache ndi tiyash tangwe Osmani abuka wada zondoro ngadichuone hapa salira nimbozi pa mbengo zishanu zisafungula kuti achinje na kubampira angondi ya unia utishikuruveri songo abusakare anai mbapitisa anai atwa angu sokolipa nima natituoni mpenji pinafuna uchita hana umpira mapale awa ikatituoni mnigeseru wa chikumi uyumbani babo ni Gilberto akia kutoma abweza nduli pasile Neymari apreka kuna geye asaka kuna Neymari ndia na umpira apreka kuna ani kuna churi apasila mburi Neymari mwenye nkwira Neymari apreka kuna ani babo ule kuna Oscar Shereni ndia na umpira kuzungulira nao apasila Neymari apasila mburi mwenye nkwira Oscar Oscari apereka kuna ani babo kuna Juri Juri apereka kuna Lingi Lingi apasira kwanzo Juri tangu kutsogoro kwa mara kufungwa uyu apasirani Dias Dias amenya kutsogoro mwenye mpira kuendelea tumanja mwao pale ushupenzinyo paizinyo pala pakonga ndia ulokota mpira apasira Nzachi akaliani Siriki Siriki amenya kutsogoro ngabe achinja sana busa mkono wa maji kumbaendesa kongono wa pere nunga mwana menyeo hauka mpira mbabo tibozi hawa apasirani mbapo mwengesero nguwa chitatu uyu ndi Amori Amori ya mangbandare magbasa pansi ya kulisapitu aona inibano kuno ndaonambo alipana nchunusu nchunusu unatupelekwe uli nsoka ushu wa uni ya ushiputusongo tangwe wapita mama zondo kukwesa mpale ushu Amori Amori aumenye mwadidi mpina gusa kumkono wa madi maendesa kumkono zeri mpasira Nzachi mpale ukula hapa na mabondo nzuru uyu apasira anipapo apasira mapangane mapangane anacha nume zera katina kati ndipede chite mapangane nume zera katina kati mwenye katanda kumenye mpina kute apasira Nzachi kusokole beti mwenye kajipi ndu tangwe uyu D&D jitongi jirubeto ndia tamana na kufika mapasira kuna muzaza muzaza baba ika tangwe mpira ushu unapereka kupereka kulikeye kachimwenika nanji kutsokoro kule au kwandirira ndi Paizinyo, paizinyo apereka kunani, kuna mpalo ucho Siriki, Siriki abweza nduri, apasira Nzachi, anaichi fupi, kumkono wa maji nunga mna miyeo, akamura, apasira ni mpapo, dikujimwana kuona madida mwambada kubesha pansi, nyakuliza pitu waona, akari uyu ndi Muzaza pita mwa mazondo mwakwenda kulembuka mwekesero yukumi ndi Chester Chester zungulira na mpira ajinja sana pereka kumkono wa maji nunga mna minyeo angonde ferro vya rebera nunga zera kati na kati akuzungulira nao akasaka kunani mpapo akasaka kupereka mpira kuna mwekesero yukumi na chitatu mwekesero yukumi na chitatu atamanga na kufika ndi Telinyu amenya mpira kutsogoro mwenye murie tima na zongira ulichi zuru zuru atima mba pale auni ya uchiparusongo akati muzaza muzaza ulikirela mpira waenda kundu kunani mwengesero yukumi na chitatu ndi Telinyu Telinyu wenda na kutsogoro pereka kunani kuna Chesa Chesa kwesha pansi ya kutisa pitu waona atipana nchunusu chuzuzi na pa guta ya pakati na kati ya tandrushi ya KCB panuparua ni ya songo alechemerwa kuti amenye chunusu noyo mbani au sosa ndi mpalushu Siriki Siriki mamenya apasira Nzachi kutsogoro kore mpole afezera duzi gute na zondero na mpalushu fazitu mbanya kubandirira akayani shikarishereni au apasira mpira uyu ndi Lingi Lingi apereka kuna Neymar Neymar ya kuzungulira nao si Neymar wa Brazil ai nini mariwa kwa chukuno maningi pana pe palemwe na kupangani kutilero pano Oscar atowa atowa lero ne kupangizambo lusombo ya didi ya kupampira tayo tenepa mpira kwa buka kuncha aurokota mbani nguyu ndi tayo na

pale hapo kuna kuta Ikulu ya Nkondia umbolipole akadagwa madili mpira uyu ndi telinyu ikali ngozi Ikulu mwenye uyu mpale fazitu mbadakonda kuchenjera na kulamusa mkono pano tikatakhala tikukuwa goro ya Nkondia Ferro Viario Tabeira uyu fazitu apulumusa mwine mkuwira nsoka wa uunia utishipotwesongo na ibe kuna nchunuso wa chikona chikona anafuna kumenya mbani na kuru uchimwana kuona mwadidi mwenye chikona jamenywa ampeleka kuna mwengesero wa jesere unye mapangane ameye kusokoro atamana kufika Mangondia unye utishipotwesongo akari churi mwenye pale panani pana mapangane mapangane kusungulira na umpira mangabi aurikele kuna mwengesero wa jimago vito vito kusungulira na ombo utiabuse mpira kunja wabuka mpira kunja kunani mbago ndiye nchunusu chunuso wachikona kule tukona kuna pale atatu Nkondia Ferro da Beira alikutamula mpondo uzingo nchunuso aponya Nkondia Ferro da Beira tuzuzi na pakonga inazongerwa na uyu mpale fazitu atima na soro mpale nikufunulira konga ya uni ya uniperusongo mwenye pila wendira mendo ngani papo menu wapale Ferro da Beira uyu ndi mapangane mapangane kusaka kuna telinyu telinyu ndi anao mpila telinyu menye kusokoro mkute kuru atamanga na kufika ndi juri juri ya uba mpila apereka kuna mwenye kisori kumina chubosi akariani lingi linga menye kusokoro pasi na kapitao kapitao menye ratu kusokoro pasi na mwenye kisori kumini lindi silbertu silbertu ya mbanzele kati na kati hata kuna Vitor, Vitor ya kwenda nao anatapita mkute kuru mbore mbore babaika kipinenga mwana babaika babaika babaika mwende unia udiporosongo kukari mpata ukuru kutecho mendo inango mpira unageye geye kusungulira nao geye kweza nduri hapa sila lingi lingi kweza datu nduri hapa reka kuna juri juri ya kwenda nangu sokoro kade juri hapa reka kuna kapitao kapitao ndi makaime makaime hapa sila pondu juri juri ya kweza pondu kuna makaime makaime kusaka njira kutende na kusokoro mpira tangu kusokoro kwa mara kufungwa kade hapa sila nzachi kukono jere uyu ndi geye geye kweza pondu kuna iye makaime makaime aluko kutia munangu njira zonse za mara kufungwa na ishi tatani alikuchazirana angabe akaina ichi fupi ndi Neymari Neymari ndi anao mpira Neymari pereka kuna geye geye kweza kuna makaime makaime ndi anao mpira asali ni mapindi manomwe kutitifiki kumapeto anao mpira mba Nkondia unia utiporosongo mpimba pakati na kati etando ya Nkondia Ferro da Beira awamenya mpira kusokoro akaliani mbabu Neymari aulekelela kunani kuna uyu lingi linga pasira vito vito la pasira geye geye apasira makaimi makaimi makaimi kulonga muna mwifuza neduzi makaimi menye ratu kusokoro akasaka prega mpira kuna vito vya chumani ikani pindu tangu mpira wende ratu mbanja ma paizini mwakuna kudembuka awamenya mpira ulichi zuru zuru atamana kufika ndi makaimi autandirira mpira anao mpira zaza umenya mpira saka kuna lingi lingi baba ingono matanga mbori umenya mpira kubuka mja asalira ni mpindi matanhatu tuna 84 minutos alikuina manager wa timuzi ya Nkondia unia utishipotwesongo ndio alikuina mizino mapika amanja akutoma manja akutoma mapika chamalisa malisa akukanira na mulinga wa dasa de Mosambiki marikati akati na kati dziko la Mosambiki nanch sumana damara ishipachinai nsoka wa unia utishipotwesongo ndio watambira busosota apale agia jespecies da de sofala na mipira minomwe anzao iso ya ngombe amori ndi anao mpira amori ya ulokota mpira amori ya ponya na manja akasaka pereka kunani mbao kuna dayo dayo ndi ya jima soro mbonyi mpira wendiratu kuna oshkari oshkari shereni aurigerera mpira wenda kuna mparu uyu mregesero wa chinai tiga tituone ndi diash diash aurigerera mpira apasirani apasira makaimi makaimi ameye chupansi pansa pereka mpira manja mwadani awena mpira ditalinyu mbole mbole aukamula mpira adima na mwen mpira uyi namba pale uni au disporosongo akali juri juri apasirani apasirani Neymari Neymari ameja kutokolo mbele ya dakika mpira wendera tukunani babo mwenye kuyina kuna yeye mpalo chuterinyi mpira buka kunja akansenzema kuti aende akaupate kupangani hapa kuna mwengesero wa chikumi alikubuluka kutepiti mwengesero wa chimaku mawiri mwengesero wa chikumi ni Chester Chester alikubuluka Peter ni mwengesero wa chimaku matatu na ubozi Luciano buluka mbapo ndumbani mwengesero wa chimaku mawiri apita
Wapita

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tamazo wa masoko wa vila Maputo, no mkati mwanyika, no nyika jokunja ngondi mishmaj, nguva jakwana shanu, no mseso mshanu, ndije 17 horas, no 5 minutos, mwabina mbele mwepota na nyumba mwepo ndio Radio Moçambique, mono musofala.
2: Yes, amuna.

0: Ngova jakwana ntantatu josukuno gomira museso nomuseso jikwana kuti mufombamwe ndijo di zoitores no di sanos minutos
1: Manudu yavo ine pano ninga ndabwera kale pambutune mapikiro yavo nyama inja kukoma kakamwe kondi mumwene ndinachita mapikiro apa pando ya ubale pachaka chakubalwa na siku za didi ndinachemera mapikiro angu akufunika papando
2: pando ya ubale piaka pakubaliwa maria wanga akufunika mapikiro ansena nafunzisefe kundi ya nyama za mazi nkuku na mazai nditarajiwa nsiku na nsiku
1: ndimumwene nsiku na nsiku
3: ndimumwene ande iu nambaru wako musafunika mwikibaka yao penu nyama za mazi mazai pamajerwana mungafuna tuwera kuja tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi makamaka iu maria tenepe uchenjino lunapatupiwe
2: unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa
1: Nyama ya kutondoleswa?
3: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonseni. Pondu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za madzi.
2: Bwerani tione, usadzi waka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na madzi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, Matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi. Gudumi la chikalangu. Mbusia pamoto mpaka mapindi kumi. Mafalinya ngakala druzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama. Rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote. Kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
3: Sakuma kujana nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
1: Ngabi funika chachatisa Pondo mwavungaza nyama na usuzi Ipi mbya kusiana
2: Ndimumwe ni Maria Pondo ndachinja bambaya Bandika mafalinya Pia kala mwadidi tae
1: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi
3: Ungafuna kutanewa kali majero nsiku na nsiku Unachita na mazaya kupikiwa Penu na mapindi ya nkuku Mbusia chita na nyama Sapata basa na pionsene pina kala na iwe
1: Ande Mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
2: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
4: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mfumba mwenu makumatato museswa, nenga kuverketa kondaita, imukuvo kutindende inyambani, kubuisana na Idrasio Makondela, nchiti Idrasio Buznuti.

kuona vanarume vamweni varikutizongo vanakajingo kuti mumba muna masoko. Ndrona jongo rikunangwali ndiraise kuvira marengwe. John chibadula nyamukoko akati noda nyama yekukocha. Baya wabaya.

kwaenga kuimbaka George chatanga mwana uchiponga bera mukati mo provincia yomanika achita zvidi nungo azvidi hope azvidi ndija ndirikwenda kotema machengo angu ndichitoza kototengesa ndirikwenda kotema machengo yangu ichoto kanyio chiri kubwaka mushaluka saboroza san francisco akati haa makangano masoko kupejisira nyamasi nyamasi hakuna masoko kupejisira ku antena national kuna chinangwa chinazina ngoma musambiki ndichona chiri kuchaihwa mudenga saboroza mwanawe zvese kuno zvakarongwa tiri vaviri mari filipingeyo nainini takalinga maputu takalinga sofala takalinga nyika yese takajeka kuno ini saborozo mwanawe ngokuti saborozo adi kuti vantu vatuke mwari ndakumudainja kuti atiimbire tongotiimbirei vantu vabviri kutuka mwari

Vakataka mwana wa mwale vatisira dambujiko gulwane maningi mwae mtakira chini na ndi mwi muntu wakavya kutiponesa u. Na nyamaso mwena ngada kubesa umwenu mwena nunyanga jihwa kumbisere nyuo. Ah, iwe basopa na jona.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Ndakote muntu no gwanja, gwanja no muntu. Ndadakala shukurani maningi kuva nemwimwe museko ochiposa nyamasi atachipiri ngokuti lazi hongo. Mwali tikomborerai kuti tigume mamuzimu edu ngonjira inodika. Mario Felipe kumuchini jompepo muimisori provinciale Sofala. José Manuel watungamirira mabasa esepo ngondibe chindao. Manika no nyambani nyika jese pasirino tukumweneka. Techiti mukati mwa mazuva tinozoboya. Saranyi ngompanda marwe kamadoni.